0: Ansambel Bratov Avsenik nas je razveselil in nas popeljal v dolino Sedmerih jezer. Ura je tem 7 in 10 minut in tudi danes bo vreme primerno za pohode tudi v gorskem svetu. Napovedan je zopet lep sončen dan, spremljalo nas bo sonce večinoma od jutra do večera, izjema so posamezne kotline in doline, kjer je zjutraj lahko nekaj megle. Tako na primer pri nas v Celovcu je še kar sivo, vendar se naj bi megla s sončnimi žarki hitro razblinila. Popoldne se nad gorami na Štajerskem lahko pojavi nekaj oblačnosti. Za začetek oktobra pa bodo najvišje dnevne temperature zopet dokaj visoke, dosegle bodo 18 do 23, na Štajerskem tudi do 24 stopinj Celzija. Ponedeljek nam bo prinesel nekaj več oblačnosti, sonce se bo pokazalo le še občasno, največ ga bo videti na južnem Štajerskem. Posod drugod lahko čez dan nastanejo tudi kratke plohe, temperature pa bodo nekoliko nižje od današnjih, na Koroškem bodo dosegle največ 21, na Štajerskem pa okoli 23 stopinj Celzija. Poglejmo nekaj aktualnih temperatur, namerjenih pred kratkim. Tako so v Celovcu namerili 7 stopinj, 6 stopinj danes zjutraj na Ljubelju, v Beljaku 5, v Borovljah 4, 3 stopinje danes zjutraj v Železni Kapli in 2 stopinji trenutno v Šmohorju, se opravičujem, in na Bistrici pri Pliberku. Najtopleje za zdaj zjutraj pa na Dobraču, kjer ima trenutno že 9 stopinj. Poglejmo še na aktualne temperature na Štajerskem. 6 stopinj danes zjutraj v Gradcu, 5 v Vrbnem, po 4 v Marinem Celju, Lipnici in v Lonču in 3 stopinje zdaj v Radgoni. Toliko o temperaturah, toliko o vremenu, za zdaj ura je 7 in 12 minut, nadaljujemo z naslednjo zborovsko pesmijo. Moški pevski zbor Kralj Matjaž bo z nami.
1: Zem.

Lara Leskovar je bil tole Ko para dež, o tem danes ne duha ne sluha, jutri lahko srečamo kakšno kapljico, vendar bo videti. V nadaljevanju bomo zdaj videli, kaj nam ponujajo časopisi za današnjo nedeljo. Na naslovnici Kleine Zeitung vidimo lastnika štajerske pekarne Martina Auerja, ki je pred nedavnim odprl prodajalno v New Yorku. Medijsko pa je odmevalo dejstvo, da tam prodaja hleb kruha po $60. V pogovoru s časopisom pravi, da je bil na kritiko pripravljen. Nekaj strani časopis namenja SPÖ pred današnjim kriznim zasedanjem stranke na Dunaju. Socialdemokratom pa je namenjen tudi glavni naslov na prvi strani Kronenzeitung, tam lahko beremo, SPÖ zmanjkujejo kandidati, Babler, da je pred zamenjavo, išče se kompromis. In ob današnjem dnevu zaščite živali, svetovnem dnevu zaščite živali, prav tako v Kronenzeitung lahko preberemo, kaj se otroci lahko naučijo od živali. In poglejmo še en naslov v sosednji Sloveniji, v dnevniku, prav tako o tej temi. Tatjana Pihlar v komentarju: šivajo in parajo kot Mojška Klara, piše o zakonu o zaščiti živali. Gre za področje, ki je močno odvisno od politične opcije na oblasti. Zakon v 6 letih spreminjajo že 5-tič, ko vladi poveljuje levica, zakon popravljajo zaščitniki živali, ko jo vodi desnica, pa imajo glavno besedo kmečki veljaki, meni avtorica Tatjana Pihlar v Ljubljanskem dnevniku. To je bil torej kratek pregled, nekaj vesti, ki jih lahko preberete danes v današnjem časopisju. Seveda je še veliko, veliko več naslovov in člankov, preberite jih, poslužite se te možnosti, da se podrobno informirate o tem in drugem. Veliko možnosti imate za tole doma, za kuhinsko mizo s časopisom v roki ali pa tudi po svetovnem spletu. Dan danes je marsikaj mogoče. V naslednji minuti, dobri minuti, pa ostajamo v medijskem svetu, gre za kratek opomin oziroma nasvet v lastni zadevi.

Dobar dan Koroška, dobar dan Štajerska. Vas bomo pozdravili danes ob 13:35 na mreži URF2. Med drugim si boste lahko gledali sledeče prispevke. Forum za dialog, deželni glavar Daniel Fellner je prvič sprejel sogovornike iz vrst slovenske narodne skupnosti. Novo odprta hiša narodnih skupnosti v Gornji Borti ponuja nove možnosti sodelovanja. Ministrica Suzana Lep Šimenko se je ob svojem obisku na Koroškem zavzemala za ohranitev Više šole za gospodarske poklice v Šempetru pri Šentjakobu in pod geslom Glas upanja je potekala slovesnost ob 120-letnici sodalitete in 100-letnici cerkvenega lista Nedelja. Vse to in še marsikaj si boste lahko gledali danes ob 13:35 na mreži URF2 v oddaji Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska.

Točno ob 7:30, torej pol 8 po domače, smo zopet na koroških in štajerskih cestah. Po koroških cestah ste na poti brez težav in ovir, ena vest štajerskih cest. Na pernski avtocesti A9 v smeri proti Gracu je trenutno zaprt predor Selztal tunel. Odgovorne službe odstranjujejo dele, ki so se znašli na cestišču, torej predor Selztal tunel je v smeri proti Gracu na pernski avtocesti trenutno zaprt. Slovenski spored ORF vam, če ste na to nedeljsko jutro že na poti, želi varno in srečno vožnjo.

0: Dan se začne šele, ko vklopim radio, moj radio.
1: Slovenski spored ORF.

Katrca je bila z nami ura med 7 in 41 minut na to nedeljsko jutro 4. oktobra. Mi pa za trenutek poglejmo v zgodovino tega današnjega dneva, nekaj pomembnejših dogodkov, ki so se zgodili na današnji dan. Začnimo pa daljnega leta 1565. Takrat je v Tübingenu v Nemčiji umrl koperski škof, pravnik, verski reformator in sodelavec Primoža Trubarja Pavel Vergeri. Na današnji dan leta 1582 je papež Gregor XIII. Reformiral koledar oziroma uvedel gregorijanski koledar. Julijanski koledar, ki so ga takrat uporabljali, je danes v veljavi predvsem v pravoslavnih deželah. Na današnji dan leta 1830 je bila, potem ko se je ločila od Nizozemske, ustanovljena država Belgija. 4. oktobra leta 1947 je umrl nemški fizik Max Planck, raziskoval je termodinamiko in teorijo sevanja, utemeljil je kvantno teorijo. In na današnji dan leta 1957 je Sovjetska zveza izstrelila prvi zemljski satelit z imenom Sputnik. Z njim so opravljali prva snemanja Sibirije, služil pa je tudi v vohunske namene. Zahodne države, zlasti Združene države Amerike, so bile nad sovjetskim uspehom zelo presenečene. Hladna vojna se je Sputnikom prenesla v vesolje. In v spomin na ta prvi podvig na tehničnem področju ta teden obhajamo tudi mednarodni teden vesolja, ki ga je leta 1999 razglasili Združeni narodi. Še pomemben dan je danes za zaščito živali. Od leta 1931 je to svetovni dan v spomin na zaščitnika vseh živali Frančiška Asiškega. In še dva podatka, dve pomembni osebnosti. Praznujete danes svoj rojstni dan. Franz Franicki, nekdanji avstrijski politik, kancler, obhaja svoj 89. rojstni dan, okrogli 70. rojstni dan pa obhaja nemško-avstrijski igralec Christoph Waltz. Torej nekaj dogodkov, nekaj podatkov, ki so v povezavi z današnjim 4. oktobrom. Lepo, da ste z nami, ura med tem 7 in 44 minut. V naslednjih minutah vam lahko ponudim ansambl Gadi.

7 53 minut v našem jutranjem radijskem sporedu na ta 277. dan v letu 2026. Do konca leta nam je ostalo še natanko 88 dni od današnjega 4. oktobra dalje. Današnji 4. oktober pa je med drugim tudi poseben dan, na primer za vse Edvine, Oreje in tudi France. Danes goduje Frančišek Asiški in s tem tudi godovni dan za France, Frančke in še vse izpeljanke tega imena. Vsem namenjamo še eno zborovsko pesem, slišali boste zelo, zelo znano pesem, ki jo boste prav gotovo prepoznali, tokrat pa v izvedbi zbora Artfonika.

Moja kupi rabljen Twingo, ker je z avtom res norija. Pa že on zram pa sata glanca, babi pljuk in SUV-ja. Kupi moj

Ansambl Franca Miheliča se je ustavil v tem našem jutranjem radijskem sporedu, ura med tem 8 in 10 minut. Lepo, dobro jutro, vsem vam želim, ki nas spremljate. Nadaljujemo s kratkim pogledom na vreme. Večinoma od jutra do večera nas bo danes spremljalo sončno vreme. Izjema bodo zopet posamezne kotline in doline, kjer bo zjutraj lahko nekaj megle, tako kot pri nas v Celovcu, slejko prej. Vendar se bo megla s sončnimi žarki hitro razblinila. Popoldne se nad gorami na Štajerskem lahko pojavi nekaj oblačnosti. Za začetek oktobra pa bodo najvišje dnevne temperature zopet dokaj visoke. Dosegli bodo 18 do 23 na Štajerskem, tudi do 24 stopinj Celzija. Ponedeljek nam bo prinesel nekaj več oblačnosti, sonce se bo pokazalo le še občasno. Največ ga bo videti na južnem Štajerskem. Posod drugod lahko čez dan nastanejo tudi kratke plohe. Temperature bodo nekoliko niže od današnjih, na Koroškem bodo dosegle največ 21, na Štajerskem pa okoli 23 stopinj Celzija. Jasno bo danes tudi v sosednji Sloveniji, zjutraj bo ponekod po nižinah megleno, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti države nekaj megle, najvišje dnevne jutri v Sloveniji od 17 do 22, na Primorskem pa še do 24 stopinj Celzija. Toliko za zdaj o vremenu in temperaturah. Ob 8 in 12 minut vam lahko ponudim naslednjo zborovsko pesem. To bo prispeval mešani pevski zbor Podjuna iz Pliberka.

0: Ob 8 in 21 minut zdaj sledi duhovno misel za današnje nedeljsko jutro. Pripravila jo je Marija Šeme Bonici, projektna referentka Društva inicijativ Angola in profesorica verouka na Slovenski gimnaziji.
1: Dobro jutro. Danes obhajamo zahvalno nedeljo. Zahvaljujemo se za kruh, sadje in vino ter za roke, ki vse to pridelajo. To leto obhajamo 800 let, odkar je umrl sveti Frančišek Asiški, ki prav tako ugoduje danes. Bil je človek, ki je znal predvsem eno – zahvaliti se. V sončni pesmi slavi brata sonce, sestro vodo in mater zemljo. Še za sestro smrt je našel besedo hvale, čeprav je bil bolan in skoraj slep. Hvaležnost nas uči Frančišek ni muha dobrih časov. Je način, kako gledamo svet. Vse je dar. Apostol Pavel piše, naj za nič ne skrbimo, ampak naj vsaki stvari za hvalo izročamo svoje prošnje Bogu. Zakaj se lahko danes zahvalite vi? S tem vprašanjem se za danes od vas poslavljam in vam želim blagoslovljeno nedeljo.

Točno ob 8.30 smo zopet na koroških in štajerskih cestah. Pregled pa je še naprej zelo razveseljiv, tako kot že vso jutro. Niso nam znane kakšne posebnosti, v obeh zvezdnih deželah ste lahko na poti brez težav in ovir, naj tako tudi ostane v nadaljevanju. Slovenski spored ORF pa vam želi varno in srečno vožnjo.

Naslednje minute namenjamo glasbi, glasbenemu ustvarjanju. Z nami je naš urednik, ki se na to spozna.

0: Нич никако глазба и нјене песми. У њей живио наше љубезни.
1: С глазбо се свет бол весело врти.
2: Глазбени котичек. Новости словенске глазбене сцене с Ханзием Кежарем.
1: Глазба најживи.
3: Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, cenjene poslušalke v glasbenem kotičku. Kvatrobirci, ki so nam na Koroškem dobro poznani iz našega radija in so tudi že nekajkrat nastopali, denimo v Selah ali v Borovljah, v jesen vstopajo z novo skladbo Poletje v Ljubljani. Čeprav so jutra že precej hladna, kvatrobirci poletja še ne izpuščajo iz rok. Kot je razkril Albin, pri izbiri nove skladbe niso prav dolgo oklevali. Fantje so se dobili na sestanku in vsak je seboj prinesel nekaj novega, kar je ustvarjal. Iz tistega nabora smo rekli, evo, tale bo pa tista, ki jo bomo pognali naprej. Poletje v Ljubljani ni ostalo le pri naslovu. Kvatrobirci so videospot posneli v središču prestolnice. Kvatrobirci tako poletje letos podaljšujejo vsaj še za eno pesem in čeprav prihajajo hladna jutra, Kostan in Mošt je za nekaj minut še vedno lahko poletje v Ljubljani. Pa še to, na tvoji strani združuje dva prepoznavna vokala in eno preprosto, a močno sporočilo. Za ljudi, ki jih imamo radi, smo tukaj vedno. Saša Lendero in Manca Špik sta glasova, ki jo slovensko občinstvo pozna že vrsto let. Oba sta v svoji karieri ustvarili številne uspešnice, zgradili zvesto občinstvo in se zapisali med prepoznavna imena slovenske glasbene scene. Zdaj pa sta prvič združili moči v duetu. Pesem Na tvoji strani je za njo posebna še iz enega razloga. Gre za njo prvi ženski duet v karieri. Na tvoji strani govori o zaupanju, bližini in obljubi, da ostaneš ob človeku tudi takrat, ko življenje postane težko. Navdih za njo sta pevki našli tudi v lastnem odnosu, saj sta skozi leta skupaj doživeli številne življenjske prelomnice. Skupaj sva šli skozi neštete življenjske prelomnice in vedno bili druga drugi v oporo. To je nekaj, kar v odnosih največ pomeni. Da si tam, da lahko računaš na drugega, da veš, da nisi sam, pravi Manca Špik. Prav ta občutek je postal izhodišče za pesem. A čeprav se je zgodba deloma rodila iz njunega prijateljstva, želi ta pevki skladbi dati širši pomen. Želiva si, da bi jo vsak poslušalec lahko povezal z nekom, ki mu je najbolj pri srcu, z ljubeznijo svojega življenja, otrokom, mamo, očetom, prijateljem. Z nekom, ki mu želi povedati, vedno lahko računaš name, pravi Saša Lendero. Glasbeno podobo skladbe je oblikoval Mija Herco, ki se je pri aranžmaju odločil za precej zračen pristop. V skladbi ni bobnov in spremljevalnih vokalov. Zato ostaja v ospredju tisto, kar je pri duetu najpomembnejše. Glasova pevk, melodija in besedilo. Na tvoji strani v izvedbi Mance Špik in Saše Lendero, še prej pa kvatrobirci s poletjem v Ljubljani.

0: Nadaljujemo zdaj ob 8:49 minut s kratkim opozorilom v lastni zadevi, in sicer na naslednjo radijsko uro. Danes bo med 9 in 10 uro gostja v oddaji Zajtrk s profilom sociologinja in avtorica monografije Med kruhastim in kljukastim križem, koroški Slovenci v času zgodnjega nacizma, Marija Jurič Pahor. Vse poklicno življenje se pri svojem raziskovalnem delu osredotoča na manjšine, narodno identiteto, zgodovinsko raziskavo vojne, preganjanje in odpor ter na transkulturne in manjšinske študije. Posebno pozornost posveča tudi tematiki travm. Že kmalu je našla svojo poklicno domovino v družboslovju, kakor pravi.
1: Ja, mene je družboslovje res že od nekdaj zanimalo, tudi v Celovcu, kjer sem uradno študirala pedagogiko, samo zravno je bila še veda bildungssociologija, to se pravi izobraževalna sociologija, kjer smo se veliko s temi fenomeni ukvarjali, in predvsem sem se ukvarjala tudi z manjšinskim vprašanjem, z vprašanjem identitet, z raznolikostjo identitet, tudi z manjšinskostjo identitete in v tej smeri naprej. V tem kontekstu sem obravnavala vprašanja tudi koroških Slovenk in Slovencev, tudi tržaških Slovenk in Slovencev. Tej temi sem napisala tudi disertacijo in potem se posvečam v precejšnji meri, oziroma zdaj morda malo manj, ampak s tematiko ženskega vprašanja in s tematiko spolu in tako.
0: Pravi sociologinja in avtorica monografije Med kruhastim in kljukastim križem, koroški Slovenci v času

zgodnega nacizma Marija Jurič-Pahor. Več o knjigi, ki so jo ta teden predstavili v Mohorjevi v Celovcu, bomo slišali zdaj v naslednji radijski uri v oddaji Zajtrk s profilom. Pogovor, ki ga bo vodil Miran Kelih, se bo začel takoj po poročilih z Dunaja. Predtem pa še nekaj taktov glasbe. Zdaj najprej ob 8:52 minut vam lahko ponudim še venček zborovskih pesmi.

Bebek Krop se je še ustavil v našem radijskem sporedu, ki se je počasi z jutranjega prevešal v dopoldanskega. Turo bomo v kratkem zaključili, na to se bodo oglasili kolegice in kolegi na Dunaju, med 9. in 10. pa boste lahko prisluhnili pred kratkim omenjenemu zajtrku s profilom, v katerem bo danes gostja Marija Jurič Pahor. Z njo se bo pogovarjal Miran Kelih. Ne pozabite tudi v nadaljevanju na našo oddajo Čestitk in voščil, točno opoldne, v kateri vas bo pozdravil kolega Dominik Hudl, in seveda vas opozarjam tudi še na televizijsko oddajo Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska, tudi danes na ORF2 ob 13:35 minut. Aleksandar Tojmar, se zahvalim za vašo pozornost in vam seveda tudi v nadaljevanju želim prijetno nedeljo. Srečno!

0: Poslušate oddajo Zajtrk s profilom, v kateri je danes naša gostja sociologinja in znanstvenica Marija Jurič-Pahor iz Trsta, znanstvena svetnica na Inštitutu za narodnostna vprašanja v Ljubljani. Kako to funkcionira v praksi, če živite v Trstu, se potem vozite v Ljubljano ali lahko delate tudi iz Trsta?
1: Ja, jaz lahko delam tudi iz Trsta, vozim se seveda tudi v Ljubljano, kjer se udeležujem sestankov. In toliko, da sem prisotna, veliko se zdaj lahko dela tudi preko Zooma, ker je pa tako, ukvarjam se z manjšinskim vprašanjem, tako da na Primorskem živijo tudi Slovenci, na Koroškem živijo Slovenci z manjšinskim vprašanjem, tudi tamkajšnjo stvarnost dobro poznam in te stvari se dajo tudi na ta način lepo delati.
0: Vaša najnovejša publikacija je delo z naslovom Med krukastim in kljukastim križem, ki ste jo predstavili ta teden v Celovcu. Kaj je krukasti križ, če tega kdo ne ve, in kaj pomeni ta simbol?
1: Ja, krukasti križ je v nemščini Krukenkreuz. V bistvu je to pojem, ki sem ga jaz v slovenščini nekako uvedla, ker za ta izraz še ni obstojal. Zan je obstojal le izraz krščanski križ, se je toliko, koliko sem jaz lahko zasledila. In krščanski križ pa po mojem ne ustreza povsem in tako sem skušala eno usporednico povleč iz nemškega Krukenkreuz, kjer so kruko, kruklijo, to uporabljali tudi v slovenščini. V bistvu je ta simbol uvedel Dollfuss, ne, kancler Dollfuss, da bi se nekje zoperstavil kljukastemu križu, to se pravi nacističnemu simbolu ali svastiki, kako se temu tudi reče. In ta simbol je bil smatran, v bistvu simbolizira neko boljšo nemško državo, kako so pojmovali takrat v stanovski državi Avstrijo, ki se zoperstavi nekako Hitlerju, nacizmu. Po drugi strani pa je to bil simbol, ko so ga skušali tako opredeliti, da v bistvu prikašajo Hitlerja, über Hitlern. In v bistvu je bil to en simbol, ki se zoperstavlja pač nacizmu in nacističnemu simbolu.
0: Katera pa so bila vaša glavna spoznanja ob raziskovanju tega dela naše zgodovine?
1: Ja, ne vem, jaz sem se zelo kompleksno lotila te tematike, sem zbirala veliko biografskega gradiva, spominov, dnevnikov. To delo sem opravljala več let. In recimo ključna oziroma glavna spoznanja, če bi lahko tak strnila, je prav obravnava tega časa stanovske države in nacizma, kako je vplival ta na Avstrijo, na Koroško, kako so se koroški Slovenci s tem soočali. In veliko važnost sem polagala na to, kako posamezni ljudje, kako so posamezni ljudje doživljali ta čas zgodnjega nacizma, ko je na eni strani vladala diktatura stanovske države, po drugi strani se je uveljavljal nacizem v zelo močni obliki. In ta dinamika se je potem odražala tudi znotraj slovenske skupnosti. Veliko važnost sem polagala na to, da prikažem vodilni sloj oziroma vodilno plast koroških Slovencev v raznoliki obliki, recimo od Vinka Poljanca, Vinka Cvitra, Blümla, Janka Ogrisa. Veliko važnost polagam tudi na Milko Hartmann, ki je tedaj se zelo močno udejstvovala. Njeni kuharski tečaji so bili dosti več kot to, so bile narodno prosvetne manifestacije v bistvu in zelo uspešne in priljubljene. In prikažem pač to dejavnost v vsej razslojenosti in raznoliki obliki.

0: Slovenski spored ORF. Zajtrk s profilom.
1: Zajtrkujemo danes znanstvenico, publicistko, sociologinjo Marijo Jurič-Pahor. Prele sva že načela malo vašo novo publikacijo, vašo knjigo Asimilacija in ponemčevanje dvojezičnega območja na Južnem Koroškem je ni pojav, ki ga spremljamo zadnje pol stoletja, temveč usodna za koroške Slovence, ali usodna je bila letnica, ko je prišel Hitler v Nemčiji na oblast, ne?
2: Ja, to je prav gotovo usodna letnica, čeprav se je nacizem na Koroškem uveljavljal že nekoliko prej, ko pa je prišel Hitler na oblast v Nemčiji. Se je to v Avstriji zelo močno odražalo tudi v terorističnih akcijah, v napadih, tudi na slovenske ustanove in zunaj slovenskih ustanov. In zanimivo je to, recimo, da nacizem med koroškimi Slovenci, kar pogosto slišimo, se ni tako hitro uveljavil kot drugod v Avstriji, recimo v Labotski dolini ali pa v Zgornji Avstriji. Na Koroškem se je nekoliko pozneje uveljavljal, ker so bile tudi slovenske strukture takrat še precej močne in so tudi na podeželju in društva Koroška slovenska stranka je bila zelo agilna, je tudi delovala proti nacizmu. Koroški Slovenci so se že zelo hitro zavedali, kaj to pomeni nacizm, ker so imeli primerjave tudi z lužiškimi Srbi in kaj se dogaja v času fašizma, ki je divjal v Italiji že od leta 20 naprej. Kaj se dogaja Slovencem in kaj lahko Slovenci pričakujejo od nacizma, ne? In to se je v okviru stanovske države temu zoprstavljali. Hočem pa povedati, da je ena stanovska država je bila diktatura, ki je imela to usodno napako za koroške Slovence, da je zelo močno poudarjala nemštvo, se je smatrala za boljšo nemško državo, recimo za manj nasilno, bolj demokratično, ne morem reči, ampak bolj mile oblike je uporabljala. Vendar je imela to težnjo, da skuša nekako prikašati Hitlerje v tako imenovanem boljšem smislu. Je pa bila tudi zelo proti socialdemokratsko usmerjena, proti liberalizmu, proti marksizmu in tako, da je tle že avtomatično en velik del ljudi odpadov in k tem ljudem so pač šteli tudi koroški Slovenci, ki niso bili samo v katoliških društvih zapopadeni oziroma zajeti in tako naprej.
1: V svojem raziskovalnem delu se posvečate manjšinam, narodom, identiteti, spolu, transkulturnosti, ja, ter spominu in množičnim travmam. Kdaj in zakaj pa ste se odločili za to smer raziskovanja?
2: Ja, to pravzaprav že od samega začetka, ker jaz tematiko identitete nikoli ne obravnavam ločeno recimo od fašizma, od nacizma, od recimo tudi razrednih in protislovi, socialnih protislovi in tako. To je ena ključna dimenzija identitete tudi koroških Slovencev, ne, ki vpliva in potem, na kar polagam veliko važnost, je to nekje tudi na te umestne prostore, ker ne pojmujem recimo manjšino in večino kot nek homogeni blok, ampak jih pojmujem kot nekaj, kar se lahko tudi pretaka. Mislim, to je zelo jasno, to pride do izraza pri mešanih zakonih in tako. In ljudje težje definirajo svojo identiteto in identiteto je običajno definirana tako, da je situacijsko pogojena, recimo v eni situaciji si bolj to, v drugi to, ti se lahko skozi recimo pojmuješ kot koroško Slovenko ali koroškega Slovenca, ampak hkrati nastopaš še v več drugih vlogah, ne? In pri mešanih zakonih pri otrocih je to že težje zadefinirati, kakšno identiteto imajo in zato jaz osebno sem bolj za tako bolj dinamično pojmovanje identitete.

0: Marija Jurič-Pahor, rekli ste, da je veliko, veliko dela za tem, da pride na svetlo publikacija, kot ste jo predstavili zdaj v Celovcu z naslovom Med krukastim in kljukastim križem. Kako pa si lahko predstavljamo to vaše delo, če nas vzamete tako en dan zraven v vsak dan znanstvenice, raziskovalke? To je večleten projekt, verjetno.
1: Ja, ta projekt je res trajal več let. Jaz sem začela, recimo sem se prijavila leta 1988, ko je bila obletnica 1938 Anschlussa, ne? Sem pripravila eno predavanje. To predavanje naj bi išlo v knjižni obliki, samo knjiga ni išla. In potem se mi je zdelo škoda, da to delo ne bi nadaljevala. In to delo se je usmerilo v bistvu na osebne spomine. Prebrala sem ogromno spominov, te spomine sem na to začela zbirati naprej, jih brati po enem določenem ključu. Vedno, če so se nekatere teme nenehno pojavljale, sem jih zabeležila. Potem sem hkrati prebirala strokovno gradivo zraven in vse glede na ta čas. In sem ključila še predhodni čas, ali so čas pred nacizmom, direktno pred Anschlussom. In potem za čas po Anschlussu in tako se je v bistvu nabiralo gradivo in to je trajalo res veliko časa in vedno znova sem ga prebirala in vedno znova dodajala aspekte in še zdaj prihajam do gradiva oziroma do spoznanj, ki jih prej nisem imela, da jih vse raznolikosti pač obravnavam tudi.
0: Se pravi, to delo ni zaključeno s knjigo, to gre naprej, to je vse življenjsko raziskovanje, lahko rečemo.
1: Ja, to je vse življenjsko raziskovanje, potem tudi pridejo ljudje, rečejo, vejo k tej temi še kaj povedati, k drugi temi še povedati in kar se je meni zdelo zelo važno, glede na mojo starost, da sem zagotovo ena med zadnjimi, ki je imela do vseh teh ljudi, ki jih obravnavam tudi znotraj knjige. Veliko pride ljudi tudi na površje, ki jih sploh še ne poznamo, ki jih koroški Slovenci ne poznamo oziroma smo pozabili na nje, ker pač čas teče naprej. Ja, in to se mi je tudi zdelo zelo važno, da to poudarim, recimo, da prikličem zavest ljudi, potem sigurno tudi določeno krajevno stvarnost, potem ljudje, ki tam živijo, potem seveda vejo še več, pridejo na kako dodatno idejo in tako se to potencira in stopnuje, ne, raziskovanje.
0: Ena od vaših področji je tudi medgeneracijsko prenašanje travm, a ne?
1: Ja.
0: Kako si to lahko predstavljamo? Ali je tudi naša generacija recimo še traumatizirana od teh časov, od vojne in tako naprej?
1: Ja, ne morem reči, da tako traumatizirana neposredno, o tem vejo psihologi več povedati, ampak dejstvo je, da travme se prenašajo iz generacije v generacijo, tudi preko molka ali morda zlasti preko molka. Ker kaj nastopi pri drugi ali tretji generaciji, oni vlagajo veliko potem, kar starši jim niso uspeli oziroma stari starši niso uspeli povedati si, oni to potem v domišljiji predstavljajo in ja, na ta način se tudi na družbeni ravni, nekako na družinski in na širši družbeni ravni prenaša naprej in včasih se ljudje tudi fokusirajo samo na določene teme in določene teme stopijo v ozadje. Ja, v tem smislu jaz to temo obravnavam tudi, ja.

0: Poslušate oddajo Zajtrk s profilom, v kateri je danes naša gostja publicistka, avtorica, znanstvena sodelavka na Inštitutu za narodnostna vprašanja v Ljubljani, Marija Jurič-Pahor. Rekli ste, da zelo dobro poznate resničnost in živel slovenske narodne skupnosti na Primorskem, pa tudi na Koroškem. Če bi morali zdaj primerjati obe narodni skupnosti, katere pa so recimo usporednice, pa tudi razlike med tema dvema skupnostma?
1: Manjšinska skupnost na Primorskem je precej raznolika, je pač odvisno, kje živijo, v Videmski pokrajini, Goriški ali Tržaški. V Tržaški pokrajini je zelo kompaktna, tudi v Goriški imajo svoje šole, slovenske šole, medtem ko tukaj v Avstriji imajo koroški Slovenci dvojezične šole, ne na določenih območjih. To je prva bistvena razlika. Potem so tudi razlike v zgodovini. Ne? Primorski Slovenci so bili že zelo zgodaj soočeni s fašizmom, so se morali upreti oziroma se je večina uprla in so se soočali s fašizmom, z raznarodovanjem v res kruti obliki in to tako naprej. Pri koroških Slovencih je to bilo malo drugač, recimo, čeprav so se tudi že od plebiscita naprej soočali z močnimi pritiski, ki so tudi delno v marsičem primerljivi s tistimi, ki so jih imeli primorski Slovenci. Tudi do, recimo, druge svetovne vojne je tudi bila koroška slovenska skupnost, oziroma ja, zelo močna, tudi v narodnostnem smislu, tudi v kulturnem smislu in tudi v političnem smislu, če tako rečem. Zdaj v zadnjem času oziroma v zadnjih 10 letih opažam, da je asimilacija precej napredovala, ampak da so se tudi identitete koroških Slovencev precej spremenile in da so koroški Slovenci morda s tem v prednosti, da se bolj soočajo z identitetnimi vprašanji. In kar je tudi zanimivo, ne, kar sem že prej poudarila s tem, da so se morali primorski Slovenci soočati s takšnimi pritiski, fašističnimi pritiski, je uporniška tradicija recimo tam bolj prisotna. Na Koroškem pa opažam, da se več raziskovalcev, recimo jaz sem s tem, to je že nekaj leto tega, ampak recimo Daniel Vuti in potem Gitka Opetnik, ki se ukvarjajo res z traumatičnimi vidiki, z psihoanalitičnega zornega kota in to je ena, res ena velika specifika koroških Slovencev, da se s to tematiko bolj ukvarjajo in kaj se tukaj dogaja. In tudi recimo na področju spominske kulture je ta recimo med koroškimi Slovenkami in Slovenci dosti bolj razvita kot, kar se zdi malo absurdno, kot recimo na Primorskem. In potem sem se spraševala, zakaj je to tako. In sem opazila, da je avstrijska država recimo dosti bolj senzibilizirana za te tematike, jih zelo forsira in obstaja razne inicijative in tudi univerza se s tem ukvarja in to je tudi ena bistvena razlika recimo do Italije, kjer to ne izhaja tako od vrha, ampak bolj od spodaj. Je veliko, veliko angažiranih posameznikov tudi na italijanskih šolah, ki so senzibilizirani za slovensko narodno skupnost, kaj se z njo dogaja. Recimo tudi hodijo na razne ekskurzije, hodijo v Rižano, to je edino koncentracijsko, nemško koncentracijsko taborišče v Italiji, ki je bilo tudi precej Slovencev tam, veliko Judov. In tako in so recimo, to je bolj na privatni ravni, odvisno od šolarjev, od učiteljev, ki peljejo svoje dijake tja in tudi drugi, tudi privatne iniciative in tako. No, to je tak bistvena razlika.
0: Ampak opažam pa, ne vem zdaj, to je verjetno moj subjektivni občutek, ampak zdi se mi, da je znanje jezika, znanje slovenščine na Primorskem pri Slovencih v Italiji boljše kot pri nas.
1: Ja, morda, ja, ker imajo slovenske šole, samo to se tudi zdaj spreminja, opažajo, da znanje malo peša, ampak jaz kljub temu z mojega vidika vidim, recimo na Primorskem dnevniku odlično obvladajo slovenščino. To sem vedno občudovala, primorski Slovenci sami so do sebe morda malo bolj kritični In tudi, ja, tukaj na Koroškem recimo manjka malo pri šolskem sistemu, ni šol, recimo ni samo slovenska gimnazija, trgovska akademija, ne, in tako, kjer se lahko naučiš, potem pa ne moreš več tak prav nadaljevati, no.

0: Poslušate oddajo Zajtrk s profilom, v kateri je danes naša gostja, sociologinja in znanstvenica Marija Jurič-Pahor. Uvodoma sva že rekla, da živite v Trstu, ampak da prihajate iz Šmarjete v Rožu, tam ste rojeni z dekliškim imenom Korenjak,
1: ja.
0: To v slovensko govoriči družini?
1: Ja, izhajam iz slovensko govoriče družine, sama in moj brat sva govorila samo slovensko, ko sva začela hoditi v šolo. Potem se je to polagoma malo spreminjalo. Sama sem potem kmalo šla v Celovec, sem živela v provincialni hiši v internatu, kjer je bil takrat še pouk sem hodila v slovensko gimnazijo 4 leta. Pouk je bil popoldne in druge možnosti ni bilo. In sem izstopila pravzaprav iz razloga, ker je to vse veliko stalo in nas, otrok, nas je bilo 6 doma in smo majhni kmetje bili in tako je ta faktor igral pomembno vlogo. Sama sem potem hodila v muzično-pedagoško gimnazijo, tudi v Celovcu, kjer sem imela pouk slovenščine pri profesorju Janezu Šnablu, ki je bil en zelo izjemen profesor, ki nas je tudi zelo veliko naučil. In tako potem kmalo po maturi sem začela delati na Slovenskem znanstvenem inštitutu v Celovcu in to moram tukaj tudi povedati, da sem takrat, ko sem tam delala, veliko odnesla, veliko profitirala tudi v povezavi s to knjigo, ker so večkrat ljudje tudi mi diktirali, teda smo še tipkali na stroje in sem zvedla veliko recimo o raznih ljudeh na terenu, sem poznala tudi, če jih nekatere, veliko sem jih poznala osebno, nekatere tudi preko pogovorov, zlasti starejše ljudi in tudi čas in celo dinamiko sem tako spoznala, tak da imam to še vedno nekje v ozadju glave, lahko tak rečem.
0: Če ostaneva v vaši domači občini Šmarjeta, Šmarjeta je eden najbolj prepoznavnih primerov za to, kako je slovenščina v zadnjih 100 letih več ali manj popolnoma izginila. Verjetno je bilo to v vaših otroških letih še malo drugače. Ne?
1: V naši vasi smo bili edina družina, ki smo govorili slovensko. Sosedje, že sosedovi fantje, in ti niso govorili in se še spominjam, da sem imela probleme z igranjem in to, ker dejansko nisem obvladala nemščino, niti v šoli ne, je bilo zelo hudo zame, prvi razred, ko sem stopila v šolo in tako ja, potem sem to hitro nadoknadla, ker sem se zelo hitro učila že iz neke prisile, da se lahko normalno pogovarjaš, ampak ja, okolica v bistvu pred vojno, ta čas, ki ga jaz obravnavam, opažam, da je bilo še zelo, zelo vse slovensko, so vsi slovensko govorili in to se je začelo spreminjati tako od 50-ih, 60-ih letih naprej zelo močno.
0: Imate še sorodnike, greste še kaj na obisk v Šmarjeto?
1: Bolj malo v zadnjih letih, tudi sama zaradi svoje bolezni in tako. Ampak sem stiku z sorodniki, z sestrami, in se dobivamo občasno in tu pa tam tudi v Trstu, ja. Bon.

0: Marija Jurič-Pahorje danes naša gostja odaji Zajtrk s profilom, če se ne poglabljate ravno v kake vire ali arhive in se ukvarjate z znanstvenim delom, kaj pa radi sicer počenjate v prostem času?
1: Ja, trenutno, če se osredotočim nazaj, se veliko ukvarjam tudi rada oziroma zelo rada z svojim vnukom Ivanom, ki je zelo živahen in tako in spravlja dobro voljo v vzdušje družinsko. Rada se zelo se radi sprehajamo tako ob morju, ker je zelo lepo, ne? Hodimo na prireditve, poslušamo tudi glasbo, tudi v gledališče rada hodim.
0: Mogoče za konec še vprašanje, zakaj mislite, da se splača ali zakaj bralcem svetujete, da vzamejo v roke vašo novo publikacijo Med kljukastim in kljukastim križem?
1: Oh, to je težko vprašanje. Mislim, da sem vgradila v to knjigo veliko stvari, ki še niso tako poznane. Ljudje bojo veliko zvedeli o raznih osebnostih. Predvsem bojo zvedeli tudi o Vinku Poljancu, ki ga obravnavam z neobičajnega vidika. Vinko Poljanec je zelo znana osebnost med koroškimi Slovenci. Zanimivo pa je, da bolj malo vemo, kako je deloval, pod kakšnimi pogoji, tudi pod zelo oteževalnimi pogoji. Skušam prikazati celotno dinamiko, ki je takrat vladala, ki je bila dosti bolj raznolika. Če človek pomisli na stanovsko državo, misli, da je bolj monotono in dolgočasno, ampak sploh ni tako. To je bilo tudi zame eno veliko presenečenje. Ja, in potem tudi opisujem gospodarske pritiske, asimilacija, kako se je obravnavala na gospodarski ravni z nakupom ozemlja slovenskih kmetij, kako so šle v stečaj, na kakšen način so šle v stečaj in kako je bilo to tudi pospeševano. Ja, in potem se ukvarjam tudi z strategijami upora v času nacizma oziroma zgodnjega nacizma in tudi v stanovski državi, kako so se ljudje temu sistemu nekje uprli, ker na eni strani se je zdelo navidezno, da so se prilagajali recimo s tem, da so rekli, mi bomo vsi glasovali za Anschluss, ampak v ozadju je že bila točno jasna strategija, kako najlažje priti skozi en čas in v upanju tudi, da bi recimo Jugoslavija prišla nekako na pomoč, ne?
0: Hvala, da ste z nami delili svoja znanstvena spoznanja in svoje tudi osebne misli. Naš oddajni čas se počasi izteka. Marija Jurič-Pahor in Miran Kelih se zahvaljujeva za vaše zanimanje in vam želiva še lep dan. Srečno.
1: Ja, srečno. Hvala tudi vam, da sem lahko prišla v študijo in vsem poslušalkam in poslušalcem, ki me bodo poslušali. Hvala.

0: Agora obzorja.
1: Dober dan, želim z radija Agora. Prvi oktobrski teden gre h koncu, dogajanje se vse bolj seveda seli v notranje prostore, ob večerih pa tudi na odrske deske in dvorane. Jesen lahko tudi že kar dobro okusimo na svojih krožnikih, marsikdo je že odprl sezono čaja, mandarin in kivija, študentke in študenti pa so z oktobrom tudi že na svojih mestih. Na Radiu Agora sem z vami Jaka Novak, želim vam prijetno nedeljsko dopoldne.

V nedeljskem dopoldnevu je z vami Radio Agora. Dobar dan. V današnji oddaji Zgodovina za vsak dan gostimo doktorico Anjo Moric, politologinjo in kulturno antropologinjo Inštituta za narodnostna vprašanja v Ljubljani. V prispevku bo predstavila zgodovino in etnično identiteto slovenskih Nemcev, torej narodnostno skupnost, ki je živela na območju Kočevja. Pogovor sledi po glasbi. Love.

0: Agora, obzorja.
1: Na sporedu je rubrika Zgodovina za vsak dan, naša nedeljska oddaja, v kateri nam strokovnjaki na informativen in poljuden način predstavijo pomembna obdobja in osebnosti iz naše skupne zgodovine. Besedo predajam Ivoni Andres.
2: Zgodovina za vsak dan.
3: Preteklost koroških Slovencev, koroška zgodovina.
4: In kjern nema die Zweisprachigkeit schon immer mit minder.
5: Vprašanja koroških Slovencev.
6: Da bo te strani zgodovina razumela širša javnost.
7: To dejstvo, da se je dvojezično šolstvo ukinilo,
8: kako je pa bilo z manjšinskimi pravicami včasih.
9: Hudo vplivalo tudi na eno zavest.
10: Oddaji zgodovina za vsak dan. V današnji epizodi se nam bo pridružila dr. Anja Moric, slovenska politologinja in kulturna antropologinja Inštituta za narodnostna vprašanja v Ljubljani. V prispevku bo predstavila zgodovino in etnično identiteto slovenskih Nemcev, narodnostno skupnost, ki je živela na območju Kočevja. Prisluhnimo, kaj nam bo povedala.
11: Danes bi se sprehodili skozi knjigo Slovenski Nemci, diaspora, identitete in medskupnostni odnosi, katere avtorica sem in je nedavno izšla v svoji izdajateljstvu znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti in Inštituta za narodnostna vprašanja in sicer pri založbi ZRC. S knjigo sem želela v prvi vrsti zapolniti precej očitno raziskovalno vrzel. Nemško govorečo prebivalstvo na območju današnje Slovenije je bilo namreč iz zgodovinskega vidika razmeroma dobro raziskano, predvsem do konca druge svetovne vojne. Veliko manj pa je bilo etnoloških, antropoloških, socioloških del, ki bi se s tem področjem ukvarjala in odgovarjala na vprašanja, kaj se je slovenskimi Nemci zgodilo po letu 1945, kako živijo v novih okoljih, kjer so se naselili, torej v Avstriji, Nemčiji, Združenih državah Amerike in Kanadi, ali še ohranjajo stike z nekdanjo domovino in pa kako svojo identiteto, če sploh, in pa spomin prenašajo tudi na naslednje generacije. Izraz slovenski Nemci, ki ga uporabljam v naslovu, je predvsem teritorialna in opisna oznaka. Nanaša se na pripadnike nekdanje nemške manjšine oziroma nemško govorečih skupnosti, ki so več stoletij živele na območju današnje Republike Slovenije. Seveda ta oznaka ne pomeni, da jih želim s tem izrazom posloveniti, poudarja pa zgodovinsko povezanost teh skupnosti s prostorom pač naše današnje države. Nemško govoreče prebivalstvo je živelo na Kočevskem, na spodne Štajerskem, se pravi v mestih kot so Maribor, Celje, Ptuj, tudi v Selški dolini, Baški grapi, Mežiški dolini, Apaškem polju in v Prekmurju. Se pa v tej knjigi osredotočam predvsem na Kočevarje in spodne Štajerce in sicer zato, ker sta ti skupnosti po izselitvi nekako najdlje ohranjali oziroma še vedno ohranjata organizirane vezi z izvornim prostorom. Pri tem je pomembno poudariti, da slovenski Nemci nikoli niso bili povsem enotna ali jasno zamejena skupina, kaj ti prebivalci jezikovno mešanih območij so bili pogosto dvojezični, celo so živeli v mešanih družinah, njihove identifikacije pa so bile lahko situacijske in pa večplastne in tako je bilo tudi pri slovenskih Nemcih. Šele nacionalizmi 19. in 20. stoletja pa so ljudi vse bolj silili v neke enoznačne kategorije, da so se opredeljevali predvsem kot Slovenci ali Nemci. Kot poveže sam podnaslov knjige Diaspora, identitete in medskupnostni odnosi, sem v knjigi želela raziskati tri medsebojno povezane sklope vprašanj, ki bom skušala kratko strniti v nadaljevanju. Prvi sklop zadeva diasporo, torej izseljensko skupnost, ki je kot del svoje identitete ohranila spomin na staro domovino. Tu gre predvsem za zgodovinski del študije, v katerem predstavim sam proces izseljevanja nemško govorečega prebivalstva iz območja današnje Slovenije in ga tudi umestim v širši srednjeevropski okvir. Poti slovenskih Nemcev v izseljenstvo so bile različne. Kočevari so se zaradi gospodarskih razlogov, tako kot ostalo prebivalstvo dežele Kranjske, množično izseljevali že od druge polovice 19. stoletja in sicer predvsem v Združene države Amerike in pa v Kanado. Poseben del gospodarskih migracij so pa bile sezonske selitve oziroma tako imenovano krošnjarjenje. Pravico do prodaje izdelkov domače obrti je namreč kočevarjem podelil cesar Friderik III. Leta 1492 in sicer z namenom, da bi jim omogočil lažje preživetje na območju Kočevske, ki je bilo zaradi svojega kraškega terena manj primerna za kmetijstvo, poleg tega pa so prebivalstvo v tistem času pestili tudi pogosti osmanski oziroma turški upadi in pa epidemija kolere. Od tedaj so kočevarski moški vsako jesen odhajali prodajati svojo robo, različne izdelke domače obrti, se pravi leseno galanterijo, pa tudi povšje kože, kasneje pa tudi citruse, školjke in podobne dobrine, ki so jih uvažali iz hrvaških mest Reke in Bakra. To robo so prodajali v večjih mestih, na primer Gradcu, Dunaju, Pragi, učli so tudi severneje vse do Berlina in nekateri so se sčasoma ustalili v večjih mestih in tam odprli svoje trgovske obrate oziroma se zastalno naselili. Pozneje so se tem gospodarskim vzrokom pridružili tudi politični vzroki za izseljevanje. Po prvi svetovni vojni in razpadu Avstro-Ogrske oziroma nastanku kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev so prebivalci nekdanjih habsburških dežel praviloma avtomatično dobili državljanstvo novih držav. So pa mirovne pogodbe predvidele tudi pravico do opcije, ki jim je pa omogočala izbiro državljanstva druge države, če bi to želeli. In seveda je ta povojna situacija spodbudila te izrazite migracije nemško govorečih prebivalcev v Avstrijo, sicer zaradi političnih in pa identitetnih razlogov. Posamezniki so se namreč odločali, da bodo živeli v državi, s katero so se tedaj že narodnostno in kulturno identificirali. Pri tem so bili posebej zastopani izobraženski in pa uradniški sloji, ki so bili bolj povezani z nekdanjim avstrijskim upravnim sistemom. Ta opcija je pomembno prispevala k zmanjšanju nemške prisotnosti na Slovenskem, pa tudi k etnični preobrazbi prostora, ker se namreč ocenjuje, da se je samo iz spodne Štajerske po prvi svetovni vojni v Avstrijo preselilo okoli 30 tisoč ljudi. Največji prelom, najbolj drastičen, pa je pomenila oziroma prinesla druga svetovna vojna in predvsem izselitev kočevarjev v letih 1941 in 1942. Po okupaciji Slovenije sta si v generalnem slovensko ozemlje razdelila Hitler in Mussolini in tedaj je Kočevska pripadla Italiji. To je bil eden izmed razlogov, da so kočevarji sprejeli ponujeno opcijo, ki jim jo je omogočil Hitler in sicer, da se preselijo v nemški Rajh, ki pa je tedaj bil že na območju Posavja in Obsotelja, odkoder je Hitler izgnal 30 tisoč slovenskih prebivalcev, da bi tam naredil prostor za naselitev kočevarjev. Zaradi precej intenzivne nacistične propagande tudi zaradi nasilja, zaradi groženj s tem, da bodo prebivalci, če se ne bi odločili za preselitev, izseljeni v tedanje italijanske kolonije, v Abesinijo ali pa na Sicilijo. In tudi zaradi strahu pred osamelostjo, če bi se pač vsi, večina prebivalstva izselila, tudi zaradi strahu pred gospodarsko negotovostjo, se je večina ljudi, kar 94% prebivalcev Kočevske, odločila, da se preseli na to naselitveno območje, ki ga je določil Hitler. Po vojni je ta zgodba postala še bolj tragična, namreč tisti, ki niso uspeli pobegniti čez mejo v Avstrijo, so bili ali izgnani ali pobiti, nekateri so bili zaprti v taborišča. Te zgodbe so bile res tragične. Kakorkoli že, pa so po vojna leta, prvo desetletje, preživeli v avstrijskih begunskih taboriščih. Prav tako so se jim tam pridružili tudi drugi slovenski Nemci, ki so bili v povojnih mesecih izgnani in njihovo premoženje zaplenjeno. Potem, ko se je pojavila možnost, pa je večina se odločila za to, da se preseli v Združene države Amerike. To so bili predvsem tisti, ki so tam imeli sorodnike, ki so lahko zanje pač garantirali. In pa v Kanado, ostali pa so ostali v Avstriji ali pa se preselili nekoliko severneje v Nemčijo. Drugi sklop ali tematika knjige pa se nanaša na identiteto teh izseljencev in predvsem sem skušala skozi etnološko oziroma etnografsko študijo prikazati, kako se slovenski Nemci danes opredeljujejo, kaj jih po teh več generacijah še povezuje. Raziskovala sem, kakšno vlogo ima v teh skupnostih izseljenskih danes jezik, kakšno drugi segmenti kulture, kulturne dediščine, kot so na primer ljudske pesmi, šege, hrana, kakšna je vloga društev izseljenskih pri ohranjanju identitete in pa tudi eno pomembno vprašanje, kakšen je odnos teh skupnosti in posameznikov do nekdanje domovine, ali se čutijo povezani z Slovenijo in z prostorom, kjer so oni ali njihovi predniki nekdaj živeli ali ne. Zdaj, ta del temelji na zelo obsežnem delu, etnografskem delu med vsemi temi izseljenci in sicer sem se od, mislim, da leta 2007 večkrat obiskala te skupnosti in posameznike in tam izvedla več kot 70 intervjujev, takih formalnih pa še mnogo več neformalnih pogovorov. Obiskala sem tudi različne prireditve in na ta način pridobivala informacije za ta del raziskave. Zdaj pa sam tretji sklop knjige pa se nanaša na odnose med izseljenimi Nemci in med Slovenijo oziroma Slovenci in poskuša odgovoriti na vprašanje, kako težka preteklost še danes zaznamuje te medskupnostne odnose. Odpira pa še eno in sicer širše vprašanje in to je sicer povezano s tem, kar sem ravno kar omenila, to je, koga pravzaprav razumemo kot slovenskega izseljenca, kajti v Sloveniji izseljenstvo večinoma še vedno opredeljujemo predvsem etnično in jezikovno. Se pravi, slovenski izseljenec je po tem slovenskem razumevanju predvsem tisti, ki je slovenskega rodu in ki govori slovensko. Zdaj, takšna definicija seveda izključuje ljudi, katerih predniki so stoletja živeli na območju današnje Slovenije, ampak niso pripadali te neki večinski nacionalni kategoriji. To so poleg Nemcev še tudi Madžari, Italijani, Judje in še katera druga skupnost bi se našla. V praksi pa to jim povzroča težave, saj pomeni, da na primer tisti kočevarji iz Združenih držav Amerike, ki bi želeli pridobiti slovensko državljanstvo, tega ne morejo storiti kljub dejstvu, da so njihovi predniki na Kočevskem pač bili zgodovinsko prisotni. Zato tudi v knjigi predlagam razmislek o bolj širokem oziroma bolj vključujočem razumevanju slovenskega izseljenstva, in sicer nacijo in izseljenstvo razumem predvsem teritorialno in kot skupnost z določeno pripadnostjo temu prostoru. In po tej opredelitvi bi namreč lahko med slovenske izseljence vključili tudi slovenske Nemce, ki seveda izkažejo neko zanimanje za takšno vez za Slovenijo. Zdaj, ta sama definicija oziroma to obstoječe stanje v slovenski zakonodaji je seveda povezano tudi s kolektivnim spominom, in sicer sta oba, slovenski in nemški kolektivni spomin, še danes izjemno obremenjena s preteklimi krivicami. To so na primer kršitve manjšinskih pravic po prvi svetovni vojni, spomin na prisilne preselitve, na poboje, na internacije med in po vojni, na odzeme premoženja in tako naprej. To so teme, ki so v skupnosti še vedno močno, v obeh skupnostih v bistvu še vedno močno prisotne in pa tudi vplivajo na odnos med skupnostma. Zato mogoče najpomembnejše sporočilo knjige bi bilo to, če bi se že moralo odločiti za nekaj, da preteklosti ni mogoče skrčiti zgolj v eno samo enotno pripoved. Namreč tako slovenski kot nemški spomin poudarjata predvsem to lastno trpljenje in zanjo je značilno, da teže prepoznavata bolečino druge skupnosti. Sama pa menim, da priznanje trpljenja drugega v bistvu ne pomeni zanikanja lastne zgodovine in tudi ne pomeni, če to trpljenje priznamo, da se strinjamo z nekimi zgodovinskimi krivicami. Menim pa, da to pomeni predvsem, da to pripravljenost poslušati drug drugega predvsem prinaša v bistvu neko prosperiteto za lepšo prihodnost, no? za neko bolj združeno prihodnost, v kateri je mogoče sobivanje. Ne? Knjiga nikakor ne ponuja preprostega recepta za spravo, prav tako ne želim ene razlage preteklosti zamenjati z drugo, nikakor ne želim tudi poenotiti nekega zgodovinskega narativa, želim pa slovenskim Nemcem pač vrniti mesto v zgodovini prostora, iz katerega izhajajo, in pa hkrati z upoštevanjem in prikazom te večplastne preteklosti odpreti tudi prostor za to, kar sem že omenila, za bolj večglasno razumevanje slovenske družbe, za večplastno razumevanje tudi slovenskega izseljenstva in pa ne nazadno tudi za razumevanje skupne preteklosti. Moje zanimanje za slovenske Nemce se je pravzaprav začelo povsem naključno, in sicer z otroško izkušnjo, ki pa je postala nekakšno izhodišče oziroma se takoj spominjam za več kot 20 let poznejšega raziskovalnega dela. Odraščala sem na Kočevskem v hiši, ki sta jo moja stara starša kupila konec 50-ih let, potem ko sta se na Kočevsko preselila v iskanju boljšega življenja, in sicer iz Notranjske. Pred njunim prihodom je bila ta hiša že približno 10 let zapuščena. Kot otrok sem med brskanjem po omari našla vizitko s črno-belo fotografijo enega moškega in z njegovim naslovom v Avstriji, za katero sta mi stara starša pojasnila, da je ta človek nekoč živel v naši hiši in pa da jo občasno še vedno obišče. Danes se tega dogodka spominjam kot svojega prvega srečanja s starimi Kočevarji, se pravi s prebivalci, ki so nekoč živeli v prostoru, v katerem sem odraščala, vendar o njih takrat nisem vedela skoraj ničesar, kar je veljalo celo tudi še za kasnejša leta, in sicer do srednje šole. Kajti to vprašanje me začelo zares vznemirjati v gimnaziji, ko sem pripravljala raziskovalno nalogo in odkrivala, kako malo je bilo v bistvu v lokalnem okolju sploh znanega o nemško govorečem prebivalstvu, ki tam več ne živi. Potem sem v enem od zgodovinskih časopisov našla življenjepis Ludvika Krena, to je bil Kočevar, ki je tako kot jaz mladost preživel v stari cerkvi. Skupaj z ostalimi Kočevarji se je preselil med drugo svetovno vojno v Posavje in potem po vojni živel v Avstriji, v Žihpoljah. Z njim sem uspela leta 1999 vzpostaviti stik in tedaj je postal moje prvo pravo okno v svet kočevarskih izseljenskih zgodb in tudi dragocen pripovedovalec o življenju na predvojnem Kočevskem. Iz te ene fotografije, ki se jo spominjam iz otroštva in tega poznanstva z Ludvikom Krenom, so postopoma nastale še številne nove fotografije, se pravi, tem podobno so se pridružili novi obrazi, sklenjena so bila nova poznanstva in celo nekatera prijateljstva. Spoznavala sem Kočevarje v Avstriji, v Nemčiji, pozneje pa tudi v Združenih državah Amerike in v Kanadi. Že pred tem, ko sem se lotila nekoliko bolj resno raziskovati to tematiko, najprej z diplomsko nalogo, pa potem kasneje še doktorsko nalogo, sem imela z nekaterimi kočevarji v tujini že vzpostavljene vezi. Zato tudi moje raziskovanje ni bilo nikoli usmerjeno zgolj na raziskovanje dokumentov in arhivskega gradiva, ampak je temeljilo predvsem na teh življenjskih zgodbah ljudi, na pogovorih z njimi, na njihovih spominih in doživljanjih nekih zgodovinskih dogodkov in pa tudi njihove sedanjosti. Sprva me je zanimalo predvsem to, kaj se je s Kočevarji zgodilo. Želela sem nekako rekonstruirati njihovo preteklost in razumeti, zakaj se je skupnost, ki je na Kočevskem živela več stoletij, v bistvu skoraj izginila iz tega prostora in tudi iz javnega spomina. Sčasoma pa sem ugotovila, da za razumevanje sedanjosti niti ni pomembno samo to, kaj se je zgodilo, ampak tudi to, kako se ljudje teh dogodkov spominjajo oziroma kako v njih pripovedujejo ali morda celo ne pripovedujejo, morda molčijo in pa kako se spomini prenašajo na kasnejše generacije. Zato se tudi moje zanimanje postopoma premaknilo od zgodovinskih dejstev in rekonstrukcije nekih dogodkov k identiteti, k preučevanju načinov dediščinjenja in pa k kolektivnemu spominu. Ta tema me osebno še vedno nagovarja in predvsem ali pa tudi zato, ker sem med raziskovanjem spoznala, da ne preučujem samo neke druge skupnosti, pač pa da raziskujem tudi prostor, v katerem sem odraščala in pa skupnost, katere del sem sama. Kočevska pokrajina, če jo obiščete, boste videli, da je polna sledov nekdanjega življenja oziroma sledov, ki so jih pustili tam predvojni prebivalci, naprimer opuščenih vasi, ruševin cerkva in pokopališč, sadovnjakov in starih dreves, ki jih še danes najdemo večinoma na zaraščenem območju, ki ga je pač prerasel kasneje gozd. Ampak ta navidezna praznina v resnici ni prazna. V njej so različni spomini, tako predvojni, pretekli spomini in pa tudi te, ki se kasneje pišejo tam na novo in se še danes v bistvu ustvarjajo. Vedno znova me v bistvu preseneča tudi razlika med temi splošnimi kolektivnimi pripovedmi in pa osebnimi pričevanji. Na primer, kolektivne pripovedi zelo pogosto poudarjajo konflikte in pa lastno trpljenje. Medtem, ko pa posamezniki, ko se z njimi pogovarjaš, niti ne govorijo o konfliktih, tisti, ki so to še doživeli, pač pa govorijo predvsem o dobrih medsosedskih odnosih, o svojih prijateljih, sosedih, o otroštvu, o hišah in o tistem prostoru, ki so si ga v bistvu tudi zagovorci drugega jezika delili. Tako da v bistvu sem opazila, da takrat, ko se srečajo ljudje kot posamezniki, tudi zgodovina postane nekoliko manj črno-bela in v bistvu prav zelo pisana. Ne? In ta kompleksnost in možnost, da tudi z raziskovanjem odpremo prostor za poslušanje in pa tudi za dialog, je razlog, ki me predvsem v zadnjem času še nagovarja, pač za to zgodbo Kočevarjev in Kočevske še naprej raziskovalno nadaljujem. Glede povezanosti Kočevarjev z Avstrijo je najprej potrebno omeniti predvsem vprašanje o izvoru Kočevarjev, kaj ti po najbolj razširjeni jezikoslovni razlagi naj bi predniki Kočevarjev v 14. stoletju prišli predvsem z območji današnje avstrijske Koroške in vzhodne Tirolske. Ta predstava je sčasoma postala pomemben del kočevarskega kolektivnega spomina in je tudi dodatno utrjevala njihovo kulturno in identitetno povezanost z Avstrijo, vendar pa je treba poudariti, da izvora Kočevarjev, natančnega izvora Kočevarjev, zaradi pomankanja zgodovinskih verov ni mogoče zanesljivo določiti. Kot drugo velja omeniti, da pomemben prelom za obe skupnosti predstavlja predvsem, se pravi, za kočevarsko in pa za koroško skupnost, ne, koroške Slovence, predstavlja predvsem leto 1918. Z razpadom Avstro-Ogrske in nastankom novih držav sta se obe skupnosti znašli v položaju, kjer so bile njune manjšinske pravice pogosto omejevane in kršene, njuna položaja pa sta bila celo nekako neposredno politično povezana. V medvojnem obdobju se je kot rešitev manjšinskega vprašanja pogosto pojavljalo načelo reciprocitete, se pravi odnos Jugoslavije do nemške manjšine je bil povezan z odnosom Avstrije do koroških Slovencev. Nemški predstavniki v Sloveniji so leta 1925 koroško deželno vlado celo pozvali, naj slovenski manjšini zagotovi kulturno avtonomijo, saj so pričakovali, da bi to izboljšalo tudi položaj Nemcev v Sloveniji. Predstavniki Kočevarjev in koroških Slovencev so pozneje oblikovali celo skupne smernice manjšinske politike, ki pa niso prinesle trajnejše rešitve, vendar kažejo na to, da sta skupnosti prepoznali podobnost svojega manjšinskega položaja. Po drugi svetovni vojni je Avstrija za številne Kočevarje postala tudi dejanski dom. Pomemben del skupnosti namreč danes živi predvsem na avstrijskem, koroškem in štajerskem, posamezniki oziroma manjše skupine pa tudi na Dunaju in pa tudi drugod po Avstriji. V Evropi je bilo celo prvo kočevarsko društvo zunaj Kočevske ustanovljeno leta 1891 na Dunaju. Tam se je namreč skupina Kočevarjev naselila že v prvi polovici 19. stoletja. Imelo pa je za namen predvsem spodbujati socialne stike med člani, pa tudi pomoč Kočevarjem, ki so taj živeli na ekonomsko obubožanem Kočevskem. Danes pa sta glavni središči organiziranega kočevarskega življenja v Avstriji Celovec in Gradec, kočevarsko društvo v Celovcu, Gočer Landsmannschaft Klagenfurt, je bilo ustanovljeno leta 1919, po drugi svetovni vojni pa je ponovno ukrepilo svoje delovanje, med drugim z ponovnim izdajanjem časopisa Gočer Zeitung leta 1955, kar pomeni nadaljevanje tradicije izdajanja tega časopisa, ki je že pred vojno izhajal na Kočevskem. Časopis ima danes še vedno pomembno povezovalno vlogo, kaj ti prinaša novice o življenju društev in različne zgodbe, družinske, zgodovinske zapise, zapise o dediščini in na ta način povezuje Kočevarje v različnih državah. Celovško društvo skrbi tudi za cerkev svetega Urha v Hrastovcu oziroma Krastovicu. Ta cerkev je osrednji spominski in kulturni prostor Kočevarjev na avstrijskem Koroškem in za njo oziroma da tam uredijo to spominsko mesto so se odločili za to, ker po velikosti in arhitekturnih značilnostih spominja na cerkve na Kočevskem. V njej hranijo tudi predmete, ki so jih tja prinesli iz kočevskih cerkva, kot so različni kipi, bandere in celo zvon iz nekdanje cerkve svetega Frančiška pri Kočevski reki. Tam najdemo tudi spominsko knjigo za imeni žrtev oziroma z umrlimi Kočevarji. Na povezanost prostora s Kočevarji, pa opozarja že naprimer kočevarski grb nad vhodom v cerkev in pa ime ulice, ki vodi k cerkvi, in sicer se imenuje Gočejerstrasse. Najpomembnejša kočevarska prireditev v Avstriji je Kočevarski kulturni teden, ki ga celovški kočevari prirejajo od leta 1966, vsako leto v začetku avgusta v Hrastovcu. Osrednji dogodek tega tedna je žegnanska nedelja z mašo in s procesijo kipa Marije z zaščitnim plaščem, ki jo kočevari častijo kot svojo zaščitnico. Pri organizaciji sodelujejo člani različnih generacij, pomagajo pri procesiji, nosijo zastave, skrbijo za red, pripravljajo hrano, sprejemajo obiskovalce, tako da je ta prireditev v bistvu tudi za vključevanje mlajših generacij kar precej pomembna. Kulturni teden pa ni samo versko praznovanje, je tudi prostor srečevanja, obujanja družinskih vezi, petja, pogovor o preteklosti in raznih oblik predstavljanja v bistvu kulturne dediščine. Ob tej priložnosti imamo priložnost srečati tudi obujanja družinskih vezi, petja, pogovor o preteklosti in raznih oblik predstavljanja v bistvu kulturne dediščine. Ob tej

0: Tam na celovškem kulturnem tednu tudi še vedno lahko vidimo staro kočevarsko nošo. V tej se pa celovška skupina udeleži tudi povorke narodnih noš na beljaškem žegnanju vsako leto. Pomemben del tega kulturnega tedna predstavlja tudi obisk Kočevske. Gre za eno ali dvodnevno romanje na Kočevsko. Udeleženci obiskujejo vasi svojih prednikov, pokopališča, cerkve, spominska obeležja in pa kulturne ustanove. Obiščejo pa tudi tole območje preselitve, se pravi tudi Posavje in Obsotelje, s čimer se navezuje spet stike z današnjimi prebivalci Slovenije na območjih, ki so takoli drugače povezana s Kočevarji. Drugo pomembno središče pa je Gradec. Tam je bilo Kočevarsko društvo tudi ustanovljeno leta 1919. Po vojni je delovalo predvsem kot društvo za pomoč beguncem in izgrancem, pozneje pa je svoje delovanje vse bolj usmerilo v ohranjanje spomina in kulturne dediščine. Danes to delo nadaljuje društvo Gočer Gedenkstätte Graz Maria Trost, ki upravlja Kočevarsko spominsko kapelo, v kateri ima pa urejen tudi manjši muzej. Ta kapela, ki je posvečena svetemu Jerneju, je bila leta 1967 zgrajena z donacijami kočevarjev iz vsega sveta. Tako kot nekdaj najstarejša cerkev na Kočevskem je posvečena istemu zavetniku, se pravi svetemu Jerneju. Na marmornetih ploščah v njeni notranjosti pa so vklesana imena približno 1200 kočevarskih žrtev vojne in povojnega časa. V spodnjih prostorih je pa urejen muzej z razstavo starih fotografij, nošo, različnih cerkvenih predmetov, del kočevarskih umetnikov, predstavljena pa je tudi kočevarska kmečka izba oziroma z njo življenjsko okolje ali pa bivansko okolje nekdanje Kočevske. Društvo izdaja tudi svojo publikacijo, ki se prav tako imenuje Gočer Gedenkstätte in pa vsako leto organizira spominsko srečanje. V Avstriji se še danes vsaj deloma ohranja tudi petje kočevarskih pesmi. To je pomembno predvsem zaradi tega, ker se na ta način ohranja kočevarščino, ki je sicer na UNESCO-vem atlasu kritično ogroženih jezikov uvrščena med kritično ogrožene. To pomeni, da zgolj še generacija prastarih staršev govori kočevarsko, pa še to v zelo omejenem obsegu. Zaradi tega so tudi petje pesmi danes ostaja nekako zadnji stik s tem izginjajočim narečjem oziroma jezikom. Za kočevarske skupnosti oziroma za dejavnosti teh skupnosti v Avstriji je značilno, da so nekako bolj versko in spominsko usmerjene, če jih primerjamo z dejavnostmi kočevarskih društev v Severni Ameriki. Kajti v Ameriki oziroma tudi v Kanadi je nekako večji poudarek teh srečanj na druženju, na plesu in zabavi, v Celovcu in Gradcu pa so v spredju predvsem cerkveno obredje, se pravi maša, procesije, romanja in pa spominske slovesnosti. Predvsem je veliki izziv, ki ga te skupnosti, s katerim se soočajo danes, staranje članstva in pa majhna udeležba mlajših generacij na teh skupinskih skupnostnih srečanjih. Skupnost pa kljub temu ni izginila, se pa to njeno delovanje iz vsakdanjega ohranjanja jezika ali pa nekdanjega načina življenja predvsem preoblikovalo v neke organizirane oblike varovanja spomina. Avstrija je tako za današnji kočevarje hkrati, bi lahko rekli, prostor bivanja, je prostor društvenega in kulturnega delovanja in pa hkrati tudi nekakšno izhodišče za ohranjanje vezi s Kočevsko.
1: Dr. Ani Moric, se najlepše zahvaljujem za predstavitev zgodovine in etične identitete Nemcev na slovenskem ozemlju. Če želite ponovno prisluhniti prispevku, ga najdete na spletni strani Radia Agora pod rubriko Zgodovina za vsak dan.
2: Zgodovina za vsak dan.

0: Preteklost koroških Slovencev, koroška zgodovina.
1: In Kärnten war die Zweisprachigkeit schon immer mit Minder.
2: Vprašanja koroških Slovencev.
0: Da bo te strani zgodovine razumela širša javnost.
3: To dejstvo, da se je dvojezično šolstvo ukinilo,
4: kako je pa bilo z manjšinskimi pravicami včasih.
5: Hudo vplivalo tudi na eno zavest.
6: Laisse-moi chanter, crier.
7: Laisse-moi chanter
6: encore. Laisse-moi chanter, crier.
7: Laisse-moi chanter plus fort.

0: Agora, obzorja.
1: Dober dan, želim z Radia Agora. Danes je 4. oktober. Srečno, če ste na cesti. Berem, da je mlade voznike električnih skirojev strah, da bo na cesto skočil otrok. Ja, seveda. Voznike avtomobilov pa je vse bolj strah, da bo pred njih švignil električni skiro. In samo še en člen nam manjka, pa bo ta krog strahu sklenjen. No, sploh v prometu nam ščepec pameti in ščepec sreče lahko pride še kako prav. V nedeljskem dopodnevu sem v Agora obzorjih z vami Jaka Novak.

V nedeljo dopoldne je z vami Radio Agora. Dobar dan. Danes se skoraj ne čudimo več, da nas nekdo morda posluša. Mikrofoni so v telefonih, mikrofoni so v računalnikih in vseh mogočih pametnih napravah. Pred skoraj 100 leti pa je bila zamisel o skritem mikrofonu, ki prisluškuje zasebnim pogovorom, drzna literarna iznajdba. Z njo se je poigral Ödön von Horváth, pisatelj in dramatik, ki je odraščal na križišču madžarske, hrvaške, nemške in češke kulture. V radijski igri Ura ljubezni iz leta 1930, eni prvih radijskih iger sploh, z nevidnim ušesom lovi naključne pomenke parov na različnih krajih. Za navidezno nedolžnimi ljubezenskimi pogovori razkriva socialno in spolno izkoriščanje. Vabljeni k poslušanju radijske igre čez nekaj minut.

0: Agora, obzorja.
1: Ura ljubezni je ena prvih radijskih iger iz leta 1930 mađarsko-hrvaško-nemško-češkega pisatelja in dramatika Ödöna von Horvata. V osišču pripovedi je izum skritega mikrofona, s katerim avtor lovi na ključne pomenke parov na različnih krajih. Da pa bi bil zgodovinski kontekst zgodbe o socialnem in spolnem izkoriščanju sodobnemu poslušalcu razumljivejši, je dramaturg Goran Schmidt igro uvodoma dopolnil še s priredbo eseja Traugota Kriškeja. Vabljeni k poslušanju radijske igre iz arhiva Radija Slovenija.

0: Maja leta 1922 je bila ustanovljena družba Nemška ura na Bavarskem. Družba za brezžično zabavo in poduk. V nedeljo, 30. marca leta 1924 ob 17. uri je minhenska radijska postaja začela delovati. Otvoritveni nagovor državnega sekretarja Šecla so brežično prenašali iz studija na Arnulštrase v auditorium Maximum Univerze v Minhnu. Programa je bilo po 3 ure vsak dan za skupno 327 prijavljenih radijskih odjemalcev, ki so morali plačati 2 marki pristojbine na mesec. Takrat, marca, leta 1924, je bil Eden von Horvat star 22 let.
1: Rojen sem bil 9. decembra 1901 in sicer na reki ob Jadranskem morju, ob 3:45 popovdne. Ko sem tehtal 32 funtov, sem zapustil reko in se potepal deloma po Benetkah, deloma po Balkanu in doživel marsikaj. Med drugim uboj njegovega veličanstva, kralja Aleksandra Srbskega z njegovo boljšo polovico vred. Ko sem bil velik 1,20 metra, sem se preselil v Budimpešto in živel tam do 1,21 metra. Bil sem vneto obiskovalec številnih otroških igrišč in zaradi svojega zasanjenega in zlobnega značaja sem veljal za neljubeznivega. Pri višini 1,52 metra se je v meni prebudil Eros. A mi na začetku ni delal nobenih posebnih sitnosti. Moja ljubezen do politike je bila takrat že kar precejšnja. Zanimanje za umetnost, zlasti še za leposlovje, se je oglasilo relativno pozno, pri višini okrog 1,70 metra. A je šele od 1,79 metra postalo nuja. Sicer ne nepremagljiva, a vendarle. Ko je izbruhnila svetovna vojna, sem imel že 1,67 metra. In ko je bilo konec, že 1,80 metra. Med vojno sem se zelo naglo potegnil. Pri 1,69 metra sem imel svoj prvi izredno seksualni doživljaj. In danes, ko sem že davno prenehal rasti 1,84 metra, z milo otožnostjo mislim na tiste sluten polne dni.
2: Domnevamo, da Horvatov poskus pisanja za radio sega nekako v leto 1929. Tega leta je bil namreč v Kaslu organizirana diskusija med sekcijo za pesništvo Pruske akademije umetnosti in državno radijsko družbo na temo pesništvo in radio. Kaselska diskusija je vzbudila zanimanje sodobnih avtorjev za soočenje z novim medijem in kajpak tudi zanimanje za iskanje drugačnih, medijsko pogojenih dramaturških form, kar se je začelo kazati že leta 1928 z igrama Mihael Kolhas Arnolda Bronana in Sos Rao Rao Foje. Senzacionalna radijsko-tehnična iznajdba, ki nam omogoča, da prisluškujemo vsakemu človeku, kjer hočemo, in sicer tako, da se v tem človeku ne zbudi niti najmanjši sum, je očitno zamikala tudi Edena von Horvata, ki je radijsko reportažo preizkusil kot literarno formo.
0: Senzacionalno tehnično iznajdbo je postalo mogoče, da prisluškujemo vsakemu človeku, kjer hočemo. Napovedovalcu radija Nemška ura na Bavarskem so naročili, da pohajkuje po mestu in prisluškuje ljubezenskim parom. V parku, v koncertni dvorani, v pisarni, v igralnici, v kinu.
1: Rojen sem bil na reki. Odraščal sem v Beogradu, Budimpešti, Bratislavi, na Dunaju in v Minhnu. Imam madžarski potni list, ampak domovina ne poznam je. Sem tipična staro-austro-ogrska mešanica. Madžarska, hrvaška, nemška, češka. Moje ime je madžarsko, moja materinščina, nemščina. Torej, kot rečeno, nimam domovine. In seveda zaradi tega ne žalujem, pač pa se svoje brezdomovinskosti veselim, saj me osvobaja nepotrebne sentimentalnosti. Moja generacija je znano nezaupljiva in si domišlja, da nima iluzij. V vsakem primeru jih ima znatno manj kot tista, ki nas je popeljala tem sijajnim časom naproti. Smo v srečnem položaju, ko smemo verjeti, da lahko živimo brez iluzij. In to utegne biti naša edina iluzija. To, kar sem napisal, so prizori naklonjenosti in ločevanja. Prizori izmenjanih in razočaranih čustev. Na družbenem ozadju izvenevajočih 20 let.

0: Ura ljubezni.
1: Osem prizorov za radio.
0: Drage dame in dragi gospodje, dovolite mi samo nekaj uvodnih besed. Prenos naše ure ljubezni bomo lahko uživali samo zaradi senzacionalne radijsko-tehnične iznajdbe, ki nam omogoča, da prisluškujemo vsakemu človeku, kjer hočemo. In sicer tako, da se v tem človeku ne zbudi niti najmanjši sum. Misel, da bi na ta način predstavili naše duhovne velikane, kajpak ni brez mikavnosti. Vendar mislimo, da utegne biti bolj zabavno, če vam pokažemo ljudi v takšni situaciji, ki bo zanimala vsakogar, in sicer ne glede na razred in vero.
1: Za uvod vam bomo prenašali zborovanje iz kleti pivnice Levenbroj na temo Beda današnje mladine. Tajni svetnik Štanglmajer se je v svojem referatu precej neprizanesljivo izrekel o propadanju današnje mladine. Današnja mladina, je menil gospod tajni svetnik Štanglmajer, je povsem drugačna od nekdanje. Je namreč brezsramna, brutalna, egoistična, pozna samo plehke užitke, nenaklonjena je duhu naših klasikov. Skratka, je brez duše. Je mladina brez duše. Zdaj bomo prenašali diskusijo. Tajni svetnik, predsednik Zveze proti mladini, je pravkar sklenil svoj obširni referat.
2: Odpiram diskusijo.
3: Bravo!
4: Bravo!
2: Mir, prosim, mir, dvorani. Smem prositi milostljiva. Kot prva diskutantka bo nastopila pedagoška svetnica gospa Hintertupferjeva.
5: Cenjeni zbor, cenjeni člani, zahvaljujem se gospodu tajnemu svetniku za njegove moške besede in za mladostni ogen, s katerim je govoril za stvar proti današnji mladini. Lahko mu samo popolnoma in v celoti pritrdim. Stvar je čudovito formuliral. Današnja mladina je brez duše. V njih ni videlo svojo. In zato bomo neutrudno delali.
4: Bravo!
2: Prosim, prosim. Gospod Robert Koch, predstavnik mladine.
6: Očitke današnji mladini moram energično zavrniti. Porodil jih je lahko le duh starih tepcev.
2: Prosim, pozivam k redu.
6: Milostljiva gospa pravi, da nam bi rada vdihnila svojo dušo. Torej, temu se odrekamo.
2: Ne otesave se, sramni! Ven! Naslednji diskutant, gospod Alois von Stetten.
7: Pravkar smo z grozo spet doživeli primer strašanske posurovelosti današnje mladine.
8: Drži govor!
7: Kdo je bil to?
8: Jaz.
7: Kdo je ta jaz?
8: Ja, pridi sam, če kaj hočeš.
7: Ne zaslišano,
2: zaslišano, ne zaslišano.
7: Nadaljujem. Tajni svetnik se je upravičeno vprašal, kje je ostalo dekle z nežno zardelim obrazom, ob katerega pogledu so se nam napele prsi. Nikjer ni ostalo. Ni je več. In to je zelo obžalovanje vredno. Ko sem bil mlad, so mi dnevi minevali v branju. Kdo od mladih danes sploh še bere, kako poteka dan takšnega človeka?
4: Bravo!
2: Gospod Alfred Kranzler.
9: Vprašanje je bilo, kako danes poteka dan v življenju mladega človeka. Treba je razlikovati. Naprimer, še obstajajo mladeniči, ki imajo od doma zelo veliko denarja. A takih je bolj malo. Pretežna večina dela po pisarnah za neravno visoko plačo. Zato plačo si ne more privoščiti nič posebnega. Če je imel gospod tajni svetnik v mislih samo o mladino bogatašev, potem ima prav. Toda mi drugi, in to smo skoraj vsi, pri nas se to odvija drugače. Vam smemo pisati, kako je na primer potekal moj včerajšnji dan?
2: Le nikar, prosim, privatnih zadev.
3: Ne, ni bil tako zelo privaten. Približno tak je dan vsakogar, ki zasluži okrog 200 mark na mesec, če ni ravno brezposelen. In neporočen mora biti.
0: Prisluhnimo, kaj je imel v mislih mladi gospod Kranzler. Sprehodil se bom skozi mesto in vklopil svojo napravo, kadar se mi bosta dva človeka zazdela ljubezenski par. Jaz in radio Nemška ura na Bavarskem. Se kajpak zavedamo, da naše ravnanje ni posebej tenkočutno. Toda v imenu tehnike se moramo požvižgati na take sentimentalnosti. Se je napravo enkrat pač treba preizkusiti. Prosim vas torej, da greste z menoj. Zdaj sem na Galerijski ulici in grem v smeri Angleškega vrta. Noč je blaga in prijetna. Zato lahko upravičeno domnevamo, da bomo ljubezenski par najzanesljiveje našli v Angleškem vrtu. Zdaj sem v vrtu. Tamle na desni je klopca svetle barve. Seveda prazna. Toda za njo vidim še eno, temne barve. Ta pa je seveda zasedena. Bog nebeški, kako je tukaj temno. Prosim, le malo bolj potihem moramo govoriti. Še hipec, pa vklopim. Pazite, prosim.
1: Prvi prizor.
10: To je nekaj čisto drugega.
5: To zmeraj praviš.
10: Seveda zmeraj pravim, ampak me ti nikoli ne razumeš.
5: Pač, zelo natanko te razumem. Jaz tebe gotovo razumem bolje kot ti.
10: Tebe?
5: Kot ti samega sebe. Kar se nasmej?
10: Tako ne gre več naprej.
5: Potem pa že enkrat naredi

0: Saj sploh ne vem, kaj hočeš od mene. Jaz sem moški, pa nič drugega. In ti si ženska, pa nič drugega. In mi da sva človeka, pa nič drugega.
1: Ti nisi človek.
0: Tam več, pa se mogoče opet.
1: Duše nimaš, Anton.
0: Takšne duše, kakršno bi ti rada, vsekakor res nimam. Ker to bi bil pa čisti samomor. Samo pomisli na moj ekonomski položaj.
1: Mislim, da govoriva drug mimo drugega.
0: Me veseli. Samo to bi še rad pripomnil. Tudi v sanjah mi ne pride na misel, da bi si jo mislil družino. Kar izbi si to iz glave, prosim. Sej že tako ali tako preveč otrok, mi smo pa ostali brez kolonij. Da tega ne moreš razumeti.
1: Težko je.
0: No, torej. Zakaj pa zdaj jokaš? Nimam rad, da jokaš.
1: Kaj, sem pač neumna.
0: No, končno. Daj, bodi pametna, če se pa tako dobro ujemava.
2: No, tole ni bilo ravno poživljajoče, ampak naprava pa odlično deluje. Stoj, tamle spet vidim dva. Sicer ne sedita na klopci, ampak počasi hodita gor in dol. On se kar naprej ustavlja in mi nekaj razburjeno razlaga. Trenutek.
3: Drugi prizor.
4: Zdaj pa končno že nehaj prosim.
5: Lahko reči. Samo tega ne razumem, da ti mene ne razumeš.
4: Ne bom si premislila.
5: Sem ti mogoče kaj naredil?
4: Daj ne muči me, no.
5: Ampak saj ti mučiš mene. Šele pred včerajšnjim sva se srečala. In tako sem bil vesel, da sem te našel. Saj veš, žive duše nimam tukaj, iz Augsburga sem. Zdaj pa mi meni nič, tebi nič rečeš, da je konec.
4: Moram ti priznati nekaj važnega.
5: Kako to misliš?
4: Franc, najbrž se spodobi, da sva odkrita.
5: Seveda se spodobi.
4: Ampak mi gre tako težko z jezika. Meni ti pravzaprav nisi bil preveč všeč. Zdaj pa se bojim, da bi se zaljubila vate.
5: In zakaj tega nočeš?
4: Gre to eno sama čustvena grobost vas moških.
5: Posaj poskusi.
4: Sem že poskusila. Ne, ne, Franc.
5: Za povrh pa najbrž misliš, da si bom zdaj to grozno gnal k srcu. Praviš, da me torej sploh nisi ljubila.
4: Mogoče.
5: To je preveč. Tudi jaz imam svoj ponos. Adje.
4: Franc! Franc!
6: Kaj je?
4: Pa ne zdaj kar stran. Ne bodi no tako čustveno grob.
6: Pridi torej.
4: Že grem.
7: Halo? Halo? Kaj pa je to?
8: Kaj pa?
7: Glasbo slišim. Kje pa ste zdaj?
8: Zelo preprosto. Zdaj sem v koncertni kavarni. Moram namreč na hitro nekaj...
9: Želijo?
8: Kavo.
9: Skodelico ali ročko?
8: Skodelico.
9: Kaj peciva?
8: Ne, hvala. Sladkarine maram prav posebno. Gospod plačilni, povejte mi, kdo sta tistale dva mlada zaljubljenca?
9: Kje?
8: Tamle čez, v separečku.
9: Tamle? To je neki študent.
8: Kdo je pa ona?
9: Kaj pa vem?
8: Kakšen neprijazen človek. Sploh so ljudje čedalje bolj neprijazni. Vklopimo se torej, da nas bojo obšle vedrejše misli. Dekle študentom se ja ves čas smeji. Pazite, prosim.
3: Tretji prizor.
10: Še enega? Ga poznate? Kakšna je razlika med Bechsteinovim klavirjem in konzervo?
7: Ne vem.
10: Jaz tudi ne. Prima, ne?
7: Zelo. In tako dobro ga znate povedati, gospod Lalinger.
10: Ja, imam izrazit pripovedni talent.
7: Kaj pa pravzaprav študirate? Medicino?
10: Ne, pravo.
7: Človeka znate tako prebost s pogledom.
10: Neizprosno, ne?
7: Skos in skos.
10: Ja, dan danes mora biti tudi sodnik izrazit psiholog. Jaz to sem in verjetno je tudi to globi razlog, da tako izredno učinkujem na ženske.
7: Saj, gospod Lalinger.
10: No, resnico vam govorim. Poznam ženske. Ha? Imam 600 mark na mesec.
7: Koliko?
10: 600. Smem? Hm? Na zdravje.
7: Na zdravje.
8: Plačam, gospod plačilni.
9: Skodelica kave, 40 penigov.
8: 50. Drage dame in dragi gospodje,
2: Zdaj sem na Šraudolfovi ulici, ki pa je že razmeroma prazna. V drugem nadstropju tam čez sedi neka gospodična in tipka na pisalni stroj. Njeno silhueto vidimo skozi zaveso. In tam je še ena senca, ki kar naprej izginja. Najbrž nekdo hodi gor in dol in narekuje. Trenutek.
3: Četrti prizor.
11: Ste, gospodična?
12: Ja.
11: Naprej, pišite. Vele cenjeni gospod, obračati se na javnega tožilca je seveda zelo zgrešeno. Pika. Vaša grožnja, da boste naše poslovanje označili za prevaro, izzove v nas samo blag nasmešek. Pika. Če vas ne bomo sodno preganjali zaradi obrekovanja, bo tako le zato, ker kot korektni trgovci ne želimo imeti opravka z javnim tožilstvom. Pika. Z odličnim spoštovanjem. Imate, gospodična?
12: Ja. Ja. Lahko zdaj grem, gospod Lind?
11: Trenutek.
12: Gospod Lind!
11: Kako, prosim?
12: Kaj pa počnete tam, gospod Lind?
11: A ne vidite?
12: Zaklepate vrata.
11: In jemljem ključ ven.
12: Ta hip odklenite vrata.
11: Mi še na misel ne pride.
12: Pustite me vendar ven.
11: Nazaj!
12: Zakričala bom, gospod Lind. Zakričala bom...
11: Ne kričite! V vašem interesu je.
9: Sedite, gospodična.
12: Zakaj ste zaklenili vrata?
9: Ker vam bom diktiral skrivnost. Kmalu vam bo vse jasno, gospodična. Sedite. Tako. Pišite. Vele cenjeni gospod, nima smisla, da taji. Pika. Priznam, vejica, da imate?
12: Ja.
9: Da sem vam v zadnjih 4 tednih po malem kradla in sicer v skupnem znesku 48 rajhsmark.
12: Ste znoreli, gospod Lind?
9: Ne lažite, vse vem. Do pike natančno. 48 mark je. Ja ali ne?
12: Ne, nikoli.
9: Gospodična! Najbrž ste me narobe ocenili. Če zdaj pošteno priznate, da ste mi kradli, vas seveda ne bom naznanil. Vse absolutno razumem, da v teh težkih časih človek kdaj pa kdaj podleže skušnjavi. Ponavljam. Če priznate, ostane med nama. No, gospodična?
12: Ja.
9: In koliko?
12: 48.
9: No, vidite. In zdaj bova spet odklenila vrata hitro in brez bolečin. Lahko greste, gospodična.
12: Gospod Lind.
9: Kako, prosim?
12: Hvala vam.
9: Nikar se ne smešite. Ne mislite, da sem naiven? Zdaj vsekakor lahko greste, ampak prej sem pozabil reči, greste za zmeraj. Zločin, ki jaz ne bom dajal dela. Seveda ste odpuščeni brez odpovednega roka. Kaj pa tako bolite vame? Ali pa ste mogoče mislili...
12: Ja, sej tega nisem naredila zase.
9: Vseeno.
12: Za nekoga drugega je...
9: Mogoče za umirajočo mater, kaj?
12: S tem denarjem ne morem shajati. Tudi na dur mi ne plačujete, pa skoraj vsak dan sedim tukaj do noči. Izkoriščate me. Vi kradete.
9: Zaprite gofljo.
12: Ampak za vaše vrste krajo ni nobenega paragrafa.
9: Utihnite ali pa vas naznanim, nesramnica.
12: Naznanite me. Kar naznanite me.
9: Ja, gospodična. Spet ste me narobe ocenili in sicer popolnoma. Zelo sem se razboril. Seveda mi ne bi niti v sanjah prišlo na misel, da bi vas naznanil. Tudi odpustil vas ne bom, se sva tako uigrana. Torej je samo od vas odvisno.
12: Kako to mislite?
9: Narediva kompromis.
13: Kako to mislite?
9: Diskretnost zajamčena.
13: Slab človek ste, gospod Lind.
9: Še slabši. Ampak v jedru dober.
13: Zdi se mi, da bi lahko šli čez trupla.
9: Diskretnost zajamčena.
2: Drage dame in dragi gospodje, zdaj pa prosim, pojdite z menoj v sam vrh naše družbene piramide. Vstopili bomo v lokal številka ena. Zunaj so parkirane čistokrvne limuzine. V garderobi visijo dragocena krzna. Tukaj bomo srečali zares montene ljudi. Plešejo, pijejo, jedo. Toda videti je, kot bi tem imenitnim gostom to ne bilo potrebno. Kot da so že prerasli materijo. Dober večer, gospod baron.
14: Dober večer. Kako ste?
2: Hvala. In vi, gospod baron?
14: Živi se. No, pa nasvidenje.
2: Nasvidenje, gospod baron. In v čigavi družbi sedi? Ta gospa pa je zelo lepa. Nekaj kraljevskega je v njej. Bi malo poslušali.
3: Peti prizor.
14: Milostljiva, ne plešajo radi?
7: Pravzaprav plešem samo s svojim možem. Pomislite, baron, moj mož zmerom pravi, da nikoli ne bi mogel biti ljubosumen. Sicer pa, kaj menite o mojem možu?
14: Odkrito rečeno, nekaj dosti.
7: Strašansko je raztresen. Siromak je in brezmejen optimist.
14: Poznate Van de Veldejevo novo knjigo?
7: Ja, žal.
14: Kako to mislite, žal?
7: Ker ubija vse iluzije.
14: Je pač za široke ljudske množice.
7: Se vam zdi? Meni se zdi, da ljudstva ni treba tako zelo poučevati. Je tako že preveč razsvetljeno. Bolje bi bilo, ko bi se dalo ljudstvo obdržati na nekoliko nižjem nivoju. Samo poslušajte ta čarobni tango.
14: Tega sem slišal že v Parizu.
7: Jaz pa v Londonu.
14: Ti...
7: Previdno.
14: Zdaj naj jo ne more nihče slišati. Najna soseda plešeta.
7: In kako slabo plešeta. Pravi škandal.
14: Kdaj bo že končno odpotoval?
7: Kdo?
14: On.
7: Jutri.
14: Ti, a veš, kaj je najbolj vzvišeno na tem svetu?
7: No?
14: Da smeš ljubiti.
7: In da si ljubljen.
2: Drage dame in dragi gospodje, oprostite, da prekinjam, a pravkar mi je prišlo na misel, da bi nujno morali obiskati še kakšen kino. Vas torej smem prositi, da greste z menoj v najbližji kino? Žal, nimam več prav dosti časa.
15: Kakšen sedež bi gospod želeli?
2: Za Marko 50. Kaj pa dajete?
15: Madam ne želi otrok.
2: Kaj pa je to? Veselo igra ali morda celo tragedija?
15: Družbena drama.
2: Aha.
16: Smem prositi za vstopnico?
2: Izvolite.
16: Hvala. Prvi prostor. Tukaj le prosim, gospod.
2: Kaj je pa zdaj na sporedu?
16: Tednik.
2: Tako to mnoje.
16: Tukaj le, prosim. Gospoda, pomaknite se na levo, prosim. Na levo se pomaknite, prosim.
17: Ja, polka, dušro.
2: Opla.
17: Ja, pazite, no, vendar, prosim, lepo.
2: Pardon.
3: Šesti prizor.
17: Tip mi je stopil na kurjevko, grozno.
18: Sej se upravičil.
17: Seveda. Zmeraj jemlješ druge v zaščito.
18: Samo spet ne začenjaj, no.
17: Če pa meni kdo kaj hoče, ti je pa vseeno.
18: Zmeraj v hipu postaneš tako grob.
17: Nehaj!
18: Ne.
17: Ja.
18: Mi ne pride na misel.
17: Šel sem v kino, da ne bi nič slišal. 30 let se pričkava.
18: Dihni, no, ljudje se že obračajo.
17: Ma kaj me brigajo ljudje? Enega lepega dne bo mera polna. Še črv se zvije, če kak pohodijo.
18: Au. A boš, Mihal? A boš?
17: Pa ne me zdaj ščipati v roko, lepo čakam.
18: No, čakam.
2: Pravkar sem izvedel, da sta ta srečni zakonski par, gospod komercialni svetnik Haufer in njegova žena, gospa komercialna svetnica Hauferjeva.
19: Kako pa to veste?
2: Od nekega gospoda Reithoferja. Kar sami ga vprašajte.
19: Je to res, gospod Reithofer?
20: Še celo zelo je res. V razmeroma dobrem znanstvu sem namreč zano. služkinjo gospe komercialne svetnice. Kdaj pa kdaj se srečava v buri, ko mora Ana peljati Nera na sprehod. In potem malce poklepetava o vsem mogočem.
2: Nemška ura na Bavarskem.
3: Sedmi prizor.
1: Marne še ta Nero. No, pa je končno le prišel.
12: Kje si bil, Nero? Pridino sem, da boš staj
1: priden. Ne, smete ga tepsti, gospodična Ana. Vse ni on kriv, pomlad je.
12: Ampak na vrvico pa moraš. Nero.
1: Imate danes kaj več časa?
12: Majčkeno. Gospoda je šla danes v kino. Spet sta se ves dan pričkala.
1: On bi pač moral dati eno po gofli.
12: Ja, ko bi ju vsaj.
1: A je kaj hud, Nero?
12: Če se me boste dotaknili, vas bo ugriznil.
1: Kako pa veste, da sem se vas hotel dotakniti?
12: Ja.
1: Ampak ste pa uganili. No, drži gobec, Marcina. Se bom pa jaz smel dotakniti roke tvoje gospodarice.
12: Utihni, Nero, bodi že tiho, no. Vi pa kar umaknite svojo roko, grem lahko sama.
1: Včasih je samota zelo težka.
12: Jaz sem velikokrat čisto rada sama.
1: Predstavljam si, da je zakonski stan tudi zelo težak. Vendar pa je samota pogosto še težja.
12: Dajte no, gospod Reithofer. Kaj ste naenkrat postali tako slabe volje?
1: Ah, velikokrat sem tak, tudi kar na vsem lepem. Pa sej sploh nisem slabe volje, samo melanholičen.
12: Najbrž preveč govorite sami sabo.
1: Ker sem osamljen človek. Kakšne pasme pa je, Nero?
12: Žimaste.
1: Ja, se to sam vidim, da ima žimasto dlako. Mislim sem pa, v katero pasmo spada Nero? Se obstajajo najrazličnejše pasme, ne?
12: Ja. Ampak vam ne morem točno povedati, je inozemsko.
1: Aha. Takšnemu čistokrvnemu psu se pogosto bolje godi kot nam, ljudem. Veste, gospodična Ana, včasih si mislim, da danes ni več ljubezni na svetu. Včasih mislim, da je pravo prekletstvo, da nobene ne najdem. Včasih se celo poigravam z mislijo, da bi se kar poročil. Kljub tej nenehno preteči brezposelnosti.
12: No, boste že katero našli.
1: Pravzaprav sem eno celo že našel. Ampak ona noče slišati zame. In takoj postanem melanholičen.
12: Katera pa je?
1: Vi.
12: Da.
1: Pravzaprav sem eno celo že našel. Ampak ona noče slišati zame. In takoj postanem melanholičen.
12: Katera pa je?

Drage dame in dragi gospodje, naša ura ljubezni je zdaj pri kraju. Napisal jo je mađarsko-hrvaško-nemško-češki pisatelj in dramatik Eden von Horvat okrog leta 1929. Torej jo lahko štejemo med prve radijske igre sploh. Iz nemščine jo je prevedla Mojca Kranc, z odlomkom eseja Traugota Kriškeja pa jo je za radio priredil Goran Schmidt. Nastopili so Bonin Senja, Zvone Hribar, Jerne Šugman, Boris Juh, Marjana Brecel, Juri Zrnec, Janez Albrecht, Uroš Smolej, Marko Mandič, Nina Valič, Saša Tabaković, Polona Juh, Slavko Cerjak, Blaž Valič, Martina Maurič, Ivo Ban, Sabina Kogovšek, Aleš Valič, Vesna Jevnikar, Barbara Žefran, Andrej Nahtigal, Ljerka Belak, Saša Mihelčič. Tehnični asistent Martin Florjančič, asistentka režije Alenka Kovačič, glasbena opremljevalka Darja Hlavka, tonski mojster Jure Culiberg, dramaturg Goran Schmidt, režiserka Irena Glonar. Posneto v studiih Radija Slovenija v januarju 2004.

Spoštovane in spoštovani, v kratkem bo ura 12, takrat sklenemo Agora Obzorja in program Na to do 13 predamo kolegicam in kolegom na drugi strani mesta v slovenskem sporedu ORF. Na radiju Agora sem bil z vami Jaka Novak in slišimo se spet ob enih. Srečno!

Lep pozdrav velja vsem vam, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, ki ste se tudi na današnjo nedeljsko opoldne zbrali pred radijskimi spremniki, da prisluhnete oddaji Čestitamo in pozdravljamo. Ja, in to bomo seveda tudi danes opravili v naslednji radijski uri, vse tja do ene. In tudi danes ste dodobra zapolnili to radijsko oddajo, tako da vas vabim k poslušanju. Ja, in seveda se bomo tudi v vašem imenu danes, ali bomo v vašem imenu danes čestitali in pozdravljali slavljenkam in slavljencem, ki so imeli bodisi rojstni dan ali pa god. Kar ob začetku te današnje oddaje pa se bomo ustavili pri društvu upokojencev Podjuna, kjer praznuje praznik Sonja, svoj osebni praznik Sonja Kertvakovnik iz Spodnjih Vinar, Mihajl Travnik iz Malčap, Franc Bošic iz Stare Metlove, Peter Pavel Gregorn iz Dul, Marija Kustar iz Banje vasi, Teresija Kogelnik iz Štebna, Frida Markec iz Glovasnice, Franci Pasterk iz Železne Kaplje ter Margareta Rupic iz Rikarje vasi. Vsi člani in odborniki društva slavljencem in slavljenkam iskreno čestitajo ter jim želijo zdravja, dobrega počutja in božjega blagoslova.

Gašpar, so opevali knjigo življenja, mi pa se bomo zdaj podali v Sele, kjer člani društva pokojencev v Selah čestitajo za rojstni dan Hermini Prestolnik v Selah pri cerkvi, ki je včeraj slavila rojstni dan, prav danes pa praznuje tudi Hilda Čertov na Borovnici. Obema vse najboljše in mnogo zdravja želijo vsi člani društva.

Veliko srečnih dni seveda vsem tistim, ki slavite v teh dneh, bodi si rojstni dan ali god, in vam vsem je namenjena ta oddaja Čestitamo in pozdravljamo, kjer najprisluhnejo člani Slovenskega društva upokojencev Pliberk, kjer tokrat iskreno voščijo Katarini Prutej iz Vogrč, Francu Trapu iz Dvora, Francu Tomažeju in Francu Vejcarju iz Strpne vasi, Tereziji Kogelnik iz Štebna ter Danijeli Kogelnik iz Libuč. Vsem slavljenkam in slavljencem člani ter odborniki društva pošiljajo prisrčne čestitke in jim želijo predvsem trdnega zdravja, mnogo zadovoljstva, sreče in božjega blagoslova.

Ansambl bratov Avsenik s pesmijo Na zdravje vsem je bil to. Zdaj pa naj prisluhne gospod Mihael II iz svetega mesta nad Žvabekom, ki je včeraj praznoval rojstni dan. Njemu pa so namenjene naslednje vrstice. Tako je zapisano. Dragi Mihej, za rojstni dan ti želimo trdno zdravje, veliko dobre volje in še mnogo srečnih let. Naj te spremljajo ljubezen, spoštovanje in veselje ljudi, ki te imajo radi. Vse najboljše želimo vsi prijatelji, sorodniki, znanci in vsi domači. Čestitkam se pridružuje tudi KPD Drava, Oktet Suha pa čestita s pesmijo Zakrivljeno palico v roki.

V petek je osebni praznik v Celovcu praznoval Roland Pavlič. Tako je zapisano na voščilu. Želim ti, da se ti uresničijo vse sanje, ki si jih želiš, in naj te spremljata sreča in zdravje na vsakem koraku tvoje življenjske poti. To ti želi tvoja mama.

0: Slovenski spoved čestitamo in pozdravljamo.
1: Ja, tudi danes seveda v tem opoldanskem času čestitamo in pozdravljamo v vašem imenu. Zdaj pa se bomo ustavili v Rožu, kjer je v petek na Moščenici slavil rojstni dan Linčev Rupi Rupert Reichmann, včeraj pa Franci Šelander iz Podgrada. Želimo vama veliko zdravja in srečnih dni v krogu najdražjih. Zelo radi vaju imamo. Pozdravljajo poleg družine in šlahte tudi vsi sosedje.

Tako pa so zapeli Vaščan, sicer pa bomo še ostali tudi v Bilčovsu. Saj sta prav tam rojstni dan slavili Rezi Kolter in Olga Fuglauer. Njema pa so namenjene naslednje vrstice. Draga teta in draga sestrična, ob vajnem rojstnem dnevu vama želimo vse najboljše, mnogo zdravja, sreče in lepih trenutkov. Vse lepo vama želijo nečakinje, sestriče in prijatelji iz Podjune. Za vajen rojstni dan pa si želijo pesem v izvedbi mešanega zbora Bilka, to pa bo tokrat... Ja, se pa je pripetila ena kratka, ena napakica, bomo takoj popravili. Najprej pa prisluhnemo še moškemu pevskemu zboru Bilka.

Študentče, ki je opeval moški pevski zbor Bilkano, zdaj pa zares tudi pevska pospremica za čestitko za Rezi Koltrin Olga Foglavar. Mešani pevski zbor Bilka s pesmijo, s katero lahko seveda tudi dobro nazdravimo.

0: Dobro dan, Koroška, dobro dan, Štajerska. Vas bomo pozdravili danes ob 13:35 na mreži URF2. Med drugim si boste lahko gledali sledeče prispevke. Forum za dialog, deželni glavar Daniel Fellner je prvič sprejel sogovornike iz vrst slovenske narodne skupnosti. Novo odprta hiša narodnih skupnosti v Gornji Borti ponuja nove možnosti sodelovanja. Ministrica Suzana Lep Šimenko se je ob svojem obisku na Koroškem zavzemala za ohranitev Više šole za gospodarske poklice v Šenpetru pri Šentjakobu in pod geslom Glas upanja je potekala slovesnost ob 120-letnici sodalitete in 100-letnici cerkvenega lista Nedelja. Vse to in še marsikaj si boste lahko gledali danes ob 13:35 na mreži URF2 v oddaji Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska.
1: Čez dobro uro torej tudi danes vabljeni k ogledu televizijske oddaje. Dobar dan, Koroška, dobar dan, Štajerska. Mi pa zdaj seveda nadaljujemo v oddaji Voščil, čestitamo in pozdravljamo. Naslednja čestitka pa je namenjena Juli Hudl in Roku Tratar, kajti včeraj sta se na matičnem uradu v muzeju poročila Julija Hudl iz Male vasi in Rok Tratar z Črgovič. Tako je zapisano, draga Julija in Rok, naj vaju tudi v prihodnosti spremljajo smeh, potrpežljivost in pogum, da bosta skupaj premagala vsak izziv. To vama želimo vsi družinski člani in sorodniki od blizu in daleč.

Pred kratkim pa je praznovala gospa Brigita Bosna iz Goslene vasi rojstni dan. Tako je zapisano na voščilu. Draga Brigita, naj bo vsak dan priložnost za kaj lepega, naj te spremljata mir in dobro počutje, v srcu pa naj vedno ostane dovolj prostora za veselje, prijateljstvo in lepe želje. Iskrene čestitke ti po tej poti pošiljajo pevke pevsko-instrumentalne skupine, pri kateri odlično sodeluješ. Čestitkam pa se pridružuje tudi cerkveni zbor Suha.

Naslednje veščilo pa je namenjeno te. Pribornik Širkovč, ki je pred kratkim praznovala 5. rojstni dan. Želimo ti veliko smeha, veselja, igre in čudovitih dogodivščin. Naj ti vsak dan prinese kaj lepega, naj te spremljajo dobri prijatelji, tvoje srce pa naj bo vedno polno veselja in otroške razigranosti. Vse najboljše, naša mala Teja, to želijo ate in mama, brat Natan, bica Vida in dede Jokej, ter opa in oma iz Visoke Bistrice, goca Klara, bratranc Lejo in vsi sorodniki, kateri te imajo zelo radi.

Mlada Podjuna je bila to seveda z dobro znano pesmijo Enkrat je bil enškrat. Zdaj pa se bomo ustavili v Goričah pri Miklavčevem, kjer prav danes praznuje 60. rojstni dan magister Rudolf Cih. Tako je zapisano. Dragi Rudi, za tvoj okrogli jubilej ti želim vse najboljše, predvsem pa zdravja, srečo in zadovoljstva. Ostani še naprej tako fit, vesel, prisrčen in ljubezniv kot pač si. Vse ta bule in še na mnoga leta ti želi srca tvoja sestrična Romicih tudi iz Goriča.

včeraj je praznovala rojstni dan Terezija Kugelnik iz Štebna pri Globaznici in nje so namenjene naslednje vrstice. Draga Terezija, naj te spremlja dobra volja in naj ti življenje nakloni še veliko lepih let, napolnjenih s toplino, prijateljstvom in ljubeznijo. To ti želijo vsi sorodniki, prijatelji in znanci. Vnukinje in vnuka pa pošiljajo ljubljeni Omeji 1000 poljubčkov. Vnik Simon in Oktecuha pa ti čestitata s pesmijo Vsakdanja pesem, ki jo je ustvaril Bertel Lipuš.

Zdaj pa naj prisluhne tudi Rudi Urban z Gorič pri Žitare vasi, ki prav danes praznuje 60. rojstni dan. Tako je zapisano. Dragi Rudi, za tvojih 60 let ti iz srca želimo veliko zdravja, sreče in še veliko lepih trenutkov. Hvala ti za tvojo prisrčnost in prijateljstvo, ker si vedno pripravljen pomagati, ker imaš za nas vedno odprta vrata in ker se pri tebi vedno počutimo kot doma. Žal danes ne moremo biti s teboj, zato ti pošiljamo velik objem, najlepše pozdrave in iskrene želje na še mnogo skupnih in lepih trenutkov. Tvoja družina Enšprta vrata in ker se pri tebi vedno počutimo kot doma. Žal danes ne moremo biti s teboj, zato ti pošiljamo velik objem, najlepše pozdrave in iskrene želje na še

Moški pivski zbor Trta z žitare vasi je bil to. No, te dni je Valentin Watzenböck v Halejnu slavil 13. rojstni dan. Tati Boris, mama Karin, brat Damjan, sestra Ana in žvahta iz Graca, Celovca, Pečnice in Zvrnce mu kličejo še na mnoga zdrava leta. Obilo Božjega blagoslova in, dragi Valentin, ohrani svoj veseli pozitivni značaj. Lepo, da te imamo. Vse tabule.

Ja, in kmalo se bo iztekla tudi današnja oddaja. Čestitamo in pozdravljamo. Seveda vas vabim še enkrat k ogledu današnje televizijske oddaje Dober dan Koroška, kjer boste med drugim lahko videli tudi prispevek o praznovanju 100. obletnice častnika Nedelja in pa 120-letnice sodalitete v Tinjah. In prav k tej obletnici pa želi in čestita tudi skupnost Južnokoroških kmetic in kmetov in želijo nadaljno uspešno delovanje.

Družina Lipuš je bila to in s tem smo prišli tudi že do konca današnje oddaje. Čestitamo in pozdravljamo v vašem imenu vsem, ki so danes imeli god ali pa tudi rojstni dan. Čestital Dominik Hudl in upam, da se potem spet slišimo ob treh, kajti med eno in tretjo uro bodo frekvenco prevzeli kolegice in kolegi Radia Agora. Za konec pa seveda velja tudi še čestitka vsem Frančiškam, Francijem in pa ja, vsem, ki danes imate god prav Francijem, pa namenjena tudi še sklepna pesem. Torej, slišimo se spet ob treh. Srečno do takrat.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajmark.
2: Sobota.
4: Sobot.
5: Lučane.
3: Lojča.
5: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
6: Dobar dan, voščim in zaželim lepo popoldne, srečno na cesti, vse dobro pri opravkih, ki jih imate in uspešno okrevanje, če vas je morda položilo. Sezona kihanja in kašljanja je na široko odprta in eni pridejo na vrsto prej, drugi pa malo kasneje. Jaka Novak vas vabim v družbo Radija Agora vse do treh. Dobrodošli.

To je bila Bakalina s pesmijo Jesen, dobar dan z Radia Agora. Že 3 leta jih povezujejo druženje, spoznavanje krajev in predvsem prijateljstvo. Avstrijke in Slovenke ob meji so se tokrat srečale že 10. Kako je čezmejno druženje preraslo v pristna prijateljstva in kaj so pripravili ob jubileju, pa v nadaljevanju oddaje čez nekaj minut.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: 3 leta, 10 srečanj in številna nova prijateljstva. Ženske iz občin Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi in iz Arneža se vsakih 6 mesecev srečujejo na eni in na drugi strani meje ter dokazujejo, da meja lahko povezuje. Za nekatere je bilo sprva najpomembnejše spoznavanje krajev, danes pa je razlogov za prihod vse več. Na jubilejnem 10. srečanju, ki je potekalo na Muti, se jim je pridružila Bojana Šrajner-Hrženjak.
3: Že 3 leta se ženske z obeh strani meje srečujejo, spoznavajo kraje, ljudi in običaje ter ob tem spletajo nova prijateljstva. Tokrat so se na jubilejnem 10. srečanju EU Frauenfreundschaft oziroma prijateljstva žensk zbrale na slovenski strani meje, na Muti. Tokrat so druženje začele z gibalno delavnico.
4: Ok, sprostimo. Zdaj, dokler v tej poziciji vstanemo, pa se spustimo še v skleco. Zadnica ostane v zraku, pa se sem tako spustimo.
5: Pa gor. Also in der Position bleiben und dann also den Körper nach oben und unten Damenliegestütze.
3: Tako so udeleženke stare od 3 do 90 let skupaj telovadile. Vadbo je pripravila Barbara Jevšnikar iz Centra za krepitev zdravja, ki deluje pod okriljem zdravstvenega doma Radlje ob Dravi.
6: Torej, dan sem za gospe pripravila eno dvojezično telovadbo. V bistvu smo predvsem tako, da smo malo razmigale telo, malo naredile za mobilnost in pa nekaj tudi vaj za moč, ki pa jih lahko tudi v bistvu smo jim pripravile še tako z gibanko in vse te vaje, ki smo jih danes naredile, lahko tudi one v bistvu doma naprej ponavljajo, da bojo skrbele za svoje zdravje in bojo še naprej tako aktivne in mobilne.
3: Torej, skupina žensk različnih generacij in iz različnih občin, lahko rečem, pa vendar vaje ste pripravili takšne, da so lahko vse sodelovale.
6: Tako, pri vadbi je tako vedno fajn, ko se v bistvu, ko te pogledajo, a ne vidijo, kaj delaš in ni treba tudi 2 jezikov govoriti, da lahko telovadimo, tako da je tudi brez govora možno telovaditi, lahko jim jaz tudi okrog popravljam, se, a ne, ko se dotaknem nekoga in pokažem, kak je vajo pravo treba izvesti, tako da v bistvu, tudi če je bilo dvojezično, pa je bil mogoče jezik malo neka prepreka, ni bilo nič narobe, zato pa smo se glih tak razumeli in super podružile in odstelovadle.
3: Imam občutek, da nobena vaja ni bila pretežka in nobena prelahka, kljub temu, da so v skupini ženske stare do 90 let.
6: Jaz sem probala v bistvu celo vadbo tak nekako zastaviti, da ni možnosti nekih poškodb ali pa neki, da bi bilo pretežko, prekompleksno, koordinacijsko, a ne, da lahko res vse sodelujejo, pa pol sveda sem tudi malo prilagodila, da za nekatere, ko jim je mogoče problem, ko so že starejše in jim je problem iti na tla, imajo mogoče kake bolečine, karkoli, da sem vedno pripravila še neko alternativno vajo, ki so jo lahko pa izvajale mogoče stoje ali pa sede.
3: Barbara, danes ste nam dokazali, pokazali, da nikoli ni prepozno za začet telovaditi, za razgibavanje, za raztezanje svojega telesa. Tudi, če smo morda nekaj časa zapustili to gibalno rutino.
6: Ja, res je. To definitivno drži, nikoli ni prepozno v bistvu za telovadbo, za to, da začnemo delati nekaj za sebe, a ne vsaka minuta, vsak korak, vsaka vaja, ki jo bomo naredili, bo koristila našemu telesu in je res pomembno, da se zavedamo, da tudi če smo stari 90 let, da še vedno v bistvu lahko izboljšamo določene stvari ali pa magari, če ne drugega, vsaj ohranjamo, da ostanemo aktivni in samostojni in da pač ohranjamo kvaliteto življenja, kakor pač le gre, tudi v 90-ih.
4: Bravo, sprostimo, pa se obrnemo še na drugo stran.
7: Ok, andro sajte.
4: Zdaj gremo prvo na komolc in dvigamo boke v krav.
5: Also wieder auf den Ellenbogen und dann die Hüfte nach oben drücken.
4: Ja.
3: Pobuda za druženje žensk na eni in drugi strani meje je nastala med krajankami obeh krajev. V 3 letih pa so srečanja prerasla v pristna čezmejna prijateljstva. ponosno pove Miriam Köbler.
6: Ja, also wir treffen uns jetzt schon zum 10. Mal. Begonnen hat das vor einigen Jahren und das erste Treffen hat in Österreich stattgefunden und jetzt sind wir wieder in Mutter. Jedes Mal lernen wir was Neues kennen, uns wird was gezeigt, entweder von den in der Ortschaft, nahe Umgebung, was Kulturelles. Wir kochen gemeinsam, wir haben gesungen, wir haben Brot gebacken schon. Wir sind spazieren gegangen, haben uns in die Natur angeschaut und gleichzeitig begegnen wir uns gegenseitig, die Frauen, und tauschen uns ein bisschen aus. Und wenn es ein Lachen gemeinsam ist oder ein Lächeln oder ein Schmäh oder ein paar Wörter, die wir auch wirklich in der anderen Sprache sprechen, dann ist das was ganz Tolles und wir genießen das ganz einfach.
3: In zanimivo, popolnoma različne članice skupine tukaj se srečujete. Stare od 20, še manj, še deklice so zraven, torej od 20 vse do 100 let.
6: Ja, also unsere Gruppe ist wirklich ganz bunt gemischt. Ältere Frauen sind dabei, bis zu ganz, ganz kleinen Neuankömmlingen mit ein paar Monaten. Das macht es auch eigentlich spannend und immer bewegt, weil, ich weiß nicht, das ist schön, wenn man sich auch über die Generationen austauschen kann und über die Grenze.
3: Kako je z jezikom, s porazumevanjem?
6: Das geht ganz einfach. Also weiß ich ein Wort nicht, dann kann mir meine die Person rechts von mir oder links von mir, wir helfen uns gegenseitig aus, ob jetzt vom Slowenischen ins Deutsche oder vom Deutschen ins Slowenische übersetzt wird. Und manchmal braucht es keine Übersetzung, es wird auch manchmal einfach verstanden.
3: Današnje deseto srečanje nekoliko drugače, gibanje, telovadba, tudi tu je dobro šlo.
6: Ja, unser 10. Treffen heute hat begonnen mit einer Einheit Sport und Bewegung. Ja, nicht unwichtig, insbesondere auch für Frauen jeden Alters. Und das weiß man ja von Anfang an, also von Grund auf, dass für ein gesundes Leben eben Bewegung ganz wichtig ist. Und wir freuen uns jetzt auch schon sehr auf die Pilzausstellung in der Schule und auch auf das nachfolgende Beisammensein.
3: Vedno najdete neko temo, ki je zanimiva, ki povezuje.
6: Das passiert ganz einfach jedes Mal. Irgendwie überlegen wir, was gibt es eigentlich noch, was können wir noch zeigen. Es ist einfach so viel da in den Ortschaften, aber vor allem die Menschen, die da eben verschiedene Kurse anbieten und so weiter. Wir entdecken einfach Neues gemeinsam. Genau.
3: Jubilejno deseto srečanje je tokrat gostila Muta. Udeleženke so dan začele z gibanjem, nato pa izkoristile priložnost za spoznavanje lokalne tradicije in ponudbe. Med drugim so si udeleženke ogledale gobarsko razstavo, ki je bila tokrat še posebej bogata.
0: Dobar dan vsem, lep pozdrav. Jaz sem Albin Kovač iz društva Gobarje Ježek Muta Vuzenica. Danes prirejamo razstavo gob, ki je nekje okrog 250 vrst. Tako da se bote lahko ogledali in razstava je zelo lepa, če vas to zanima. Dobrodošli na Mute.
5: Guten Tag, ich bin Albin Kovač, der Präsident von dem Verein, also Pilzsammelverein Muta Vuzenica. Heute könnt ihr euch eine Ausstellung mit über 250 Sorten von Pilzen anschauen. Also wenn jemand Interesse daran hat, ist es wirklich sehr schön. Und was er noch dazu sagt, ist herzlich willkommen in Muta. Heute sind hier anwesend 12 verschiedene Vereine aus Slowenien und Kroatien, die das mitgestattet haben, beziehungsweise gesammelt. Iskali su gobe, ne?
0: Ja, oni su šli v nabiranje, prišli su z autobuse, odpeljali smo se na Vuzeniško pohorje in na naše pernice Jernej, tako da smo zajeli čim širše območje. Zato tudi imamo več vzorcev.
5: Sie sind mit Bussen gekommen, Sie haben jetzt die Pilze gesammelt, Sie haben sich den Teil von Vuzenica angeschaut und hier Pernice und Jernej, dass Sie so eine Umgebung erfasst haben, die von der Fläche aus groß ist.
0: Če vam povem, da celo leto je bilo sušno obdobje, gob ni bilo, zdaj bom rekel na zadnje 14 dni, je pa zelo dobra bera, vse to bote tudi lahko videli na razstavi, da je zelo, zelo uspešno.
7: Das ganze Jahr war eigentlich von Trockenheit geprägt. Jetzt 14 Tage ist es ein bisschen nasser geworden und so kann man relativ viel sammeln. Das sehen wir jetzt aber auch hier drinnen, dass man viel findet.
3: Ob ogledu razstave sta bila tudi predstavnika občin, župan Arneža Arnfels Karl Habiš in županja Mute Angelca Mrak, ki je deseto srečanje z veseljem gostila.
8: Ja, zelo sem vesela kot predstavnica občine, da so se ženske ponovem, prijateljice oziroma ne ponovem, ponovno zbrale tukaj pri nas na Muti. Pred leti so že bile pri nas in vidim, da se to prijateljstvo poglablja, vizi so vedno bolj močne, vsebine vedno bolj široke, da iz samega prijateljstva nastaje tudi kaj več oziroma vsebine se širijo, tako da verjamem, ko se srečujejo te gospe, ženske, da veliko tem tudi obdelajo različnih, kot pa danes vidim, so zelo razposajene, nasmejane in prav to je tisto, kar je najbolj važno, pozitivna energija in pa s tem izražajo tudi ljubezen do življenja in pa ljubezen do drugega.
9: Druženje smo izkoristili tudi za ogled gobarske razstave, ampak gre za velik dogodek. Tukaj je gobarjev iz različnih koncev. Kdo vse se danes tukaj druži na Muti?
8: Tako je. Tradicionalna ješkarjada domačega društva gobarjev Ježek Muta. Vsako leto privabi veliko število različnih društev in tako je tudi danes iz Slovenije in pa seveda ponosni smo tudi da iz sosednje Hrvaške. In posebne goste imamo tudi iz Kanade, ker sta tukaj med nami dve sestri, ki sta Slovenki in sta pripeljali k nam posebej na to prireditev celo skupino gostov iz Kanade. Tako da je danes res na Muti zelo pestro in smo ugotavljali med samim dogodkom, kako je svet mali, ko dejansko gostje oziroma ljudje iz Kanade ugotovijo, da imajo recimo Warnfelsu sorodnike ali pa ugotovijo, da je njihov prijatelj član gobarskega društva v sosednji Hrvaški.
9: Svet je mali, tudi danes tukaj župan občine Arneš. Z njim tudi že dobro navezujete stike, ste v dobrem kontaktu.
8: Tako je, že pred leti, v bistvu z samim nastopom funkcije županske, smo kaj hitro vzpostavili kontakte tudi preko tega dela, šolskega dela in pa seveda vedno, ko se srečamo, je čas za dober pogovor, veliko dobre, pozitivne, seveda volje tudi, ne samo, seveda mi je včas, da je danes tudi nisem vedela, da pride tudi župan, bilo je rečeno, da pride gospod podžupan in sem bila kar nasmejana, ko sta prišla, ko sta stopila iz avtomobila, ker takšno druženje, ko vsak prinese košček sebe, košček svoje kulture, košček svoje domovine na en prostor, kjer se združuje potem toliko različnih ljudi, je nekaj neprecenljivega. In to je moto tudi našega kraja, naše občine, ki se imenuje v krogu povezanosti in danes na Muti v tem jesenskem dnevu lahko rečemo, da so vsi ti različni ljudje en tak krog povezanosti.
10: Ja, es freut mich sehr, dass es so eine Damenpartnerschaft zwischen Arnfels und Muta gibt. Die meisten Damen sind ja aus Muta, sind auch andere Damen aus Slowenien dabei. Und ja, es ist, wir haben auch eine Schulfreundschaft mit Muta und viele Arnfelser gibt es auch, die ursprünglich aus Muta kommen. Und es freut mich, dass hier eine neue Verbindung stattfindet. Dass das immer wächst, dass immer mehr werden und dass man sich ja über die Sprachbarriere hinweg gut versteht. Wobei man sagen muss, die Sprachbarriere besteht eher auf der österreichischen Seite. Die meisten Frauen aus Slowenien oder auch Männer aus Slowenien sprechen perfekt Deutsch.
3: Kot je povedal župan občine Arneš oziroma Arnfels Karl Habiš, je ponosen, da so se po povezovanju umetnikov šol povezale tudi ženske iz obeh občin.
10: Ja, das ist immer schön, weil es gibt so viel auf der Welt, was uns trennen will und da ist es gut, dass man gegensteuert und sagt, wir machen etwas gemeinsam und wir in der Steiermark und in Slowenien, uns verbindet so vieles Kulturelles, angefangen von der Musik bis über die Kunst, wo wir komplett gleich ticken. umso wichtiger ist es, dass wir uns regelmäßig treffen.
3: Bistvo teh srečanj ni ne protokol, ne program. Najpomembnejše so vezi, ki se med ljudmi vzpostavijo skozi skupne izkušnje. Poudarjata glavni pobudnici EU žensko prijateljstvo, Frauenfreundschaft, Anja Vasiljevič in Birgit Hirsch.
11: Die Grundidee von den EU-Damen war eigentlich das, dass wir gesagt haben, wir möchten gern Kontakt zu den Damen im anderen, im Nachbarland aufnehmen. Und das Beste, was uns passieren hat können, ist Gott sei Dank auch eingetreten. Es haben sich tatsächlich Freundschaften entwickelt zwischen den Damen und das macht mich sehr stolz. Ich bin sehr zufrieden, genau. Und das ist auch etwas, was mir sehr gut gefällt, dass wirklich ganz junge dabei sind, auch Mädchen immer wieder dabei sind und auch Damen, die schon ein etwas höheres Alter haben und sich auch in unserem gemeinsamen Kreis wohlfühlen. Das finde ich wunderbar. Ja, heute ist es das 10. Mal, dass wir zusammenkommen mit unseren EU-Damen. Die Idee ist ja, wie schon erzählt, auf der Hobbykünstlerstraße in Anfels auf die Welt gekommen. Gemeinsam mit der Anja haben wir eben dieses Projekt entwickelt und es macht uns sehr, sehr stolz, dass wir heute in Muta eben dieses Jubiläum feiern dürfen in einem sehr tollen Rahmen. Und ich bedanke mich bei allen, die dabei sind und hoffe, dass noch viele neue Mitglieder dazukommen. Dankeschön.
9: Anja, hitro je minil ta čas, danes že 10. srečanje ženskega prijateljstva Frauenfreundschaft EU.
7: Zelo zanimivo. Ja sem ravno danes šla pogledati kroniko, kdaj smo začeli. Februarja 2023 smo se prvič videli in tako je potekalo sprva. Na začetku smo imeli 4 srečanj, ampak je bilo to načeloma preveč, ker enostavno organizacijsko z družinami ne gre to čez. Smo se potem odločili dvakrat na leto in dejansko letos je 10. srečanje. Meni osebno je najbolj pomembno to, da so se iz tega dejansko res prijateljske vezi stkale. Ko se tudi slišimo izven tega časa in jaz mislim, da je to tisto bistvo, kar smo zadele.
9: Srečanja so izmenjaje, enkrat na avstrijski strani, drugič na slovenski, občini Muta, Arnfelsta, kraja dogajanja. Pa vendar, imate vedno znova kaj za pokazati, obiskati, ne zmanjka.
7: Tako je, ne držimo se samo občine Muta, pomembno je tudi, oziroma tudi meni je osebno pomembno, da se vidi regija. Bili smo tudi v Radljah, tudi v Uzenico, tako da bomo si dejansko tudi v prihodnosti te stvari ogledali. Vsaj ti naši čudoviti kraji ponujajo ogromno stvari.
9: Namen je torej druženje, vedno nekaj počnete, danes ste srečanje zastavili gibalno, poučno, pa kulinarično, kot se spodobi.
7: Tako, dejansko kulinarično je vsakič. Danes smo poskrbeli za našo gibanje, za našo zdravo telo in seveda to druženje in učenje o gobah, kar je pa predvsem vsem, ki smo tukaj, smo z naravo zelo povezane in zelo pomembno in veliko nam pomeni, da vidimo te stvari.
9: Zadnje vprašanje, kaj si vi želite za tole druženje v prihodnje, za to srečevanje, za to povezanost med avstrijskimi in slovenskimi damami?
7: Jaz si želim, da bo to potekalo naprej. V bistvu ne rabim niti reči, da si želim, ker sem prepričana v to, da bodo ta srečanja potekala brez težav, da bodo ravno ta smisel imela druženje, sprostitev in seveda izmenjava mnenj, ki je pa zelo, zelo veliko vredna.
3: Je še povedala Anja Vasiljevič, glavna odgovorna za druženje članic ženskega prijateljstva na slovenski strani meje. Pred mikrofon smo ujeli tudi nekaj članic, ki so povedale, zakaj sodelujejo, kaj jim srečanja pomenijo in kaj jim je všeč pri spoznavanju žensk in pokrajine z druge strani meje.
12: Also es ist einfach nur schön, also die Gemeinschaft, auch verschiedene Generationen und die Verbindung mit Slowenien und Österreich, mit der Steiermark oder Antwels.
9: Was machen Sie zusammen?
12: Ja, verschiedene Sachen, also Orte erkunden, einfach Gemeinschaft pflegen, Spaß haben.
9: Wie geht mit Sprache?
12: Das geht immer irgendwie, immer gut. Wir Österreicher nicht so gut, aber slowenischen Damen sind spitze.
9: Und wie war heute?
12: Bis jetzt alles wunderbar. Ja, super, ganz super.
13: Es ist immer sehr interessant und ich finde, die Leute sind alle so herzlich. Es ist wirklich immer schön. Immer schön und interessant.
14: Was haben Sie heute gemacht?
13: Ja, geturnt und ja, die Schwammerl-Ausstellung ist auch sehr interessant. Ist sehr interessant mit den Leuten alle, weil sie sehr sympathisch und lieb sind. Es ist einfach eine nette Gemeinschaft, finde ich.
15: Also Kaiser Zraven, uživam kerzespet, vidimo njima razlike s tem, ali smo, odkud smo, kje smo doma, kakšnem jeziku govorimo, se drug druge razumemo, smo radi skupaj, izmenjavamo, pogledamo kaj novega. Danes smo telovadili, smo malo gledali na našo telo, na zdravje in zdaj pogledamo malo gobe.
14: A je sploh pomembno, kaj počnete, ali je bolj pomembno, da se družite, da se srečate?
15: Na prvem mestu je, da se srečamo, da se združimo. In kaj naredim, to je različno in zato ni pomembno prve mesto.
14: Idej pa dejavnosti pa tudi nikoli ne zmanjka.
15: Tako je, tako je. Vedno se nekaj najde, ja.
14: Ali kuhate, telovadite?
15: Tako. In so vsi zelo odprti do drug drugega in tudi kar počnemo, je odprto vse.
14: Hvala lepa.
3: Prav osebni stiki so tisti, zaradi katerih se na srečanja vračajo. Za nekatere je bilo sprva najpomembnejše spoznavanje krajev, danes pa je razlogov za prihod še več. Po 10 srečanjih je tako jasno, da je začetna zamisel prerasla v nekaj več kot zgolj občasno druženje. 10. srečanje EU Frauenfreundschaft je tako še enkrat pokazalo, da se čezmejne povezave ne gradijo le z velikimi projekti, ampak predvsem z osebnimi stiki, skupnimi doživetji in časom, ki ga ljudje preživijo skupaj. In če je prvih 10 srečanj spletlo nova prijateljstva, se bo zgodba, po besedah udeleženk, nadaljevala tudi v prihodnje.
2: Lepo je slišati, da lahko čezmejno sodelovanje pomeni tudi nekaj tako preprostega in dragocenega, dobro družbo, klepet, smeh in nova prijateljstva. In če je 10. srečanje minilo tako uspešno, potem verjamemo, da bo tudi 11. kmalu na vrsti.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Nedeljsko popoldne je idealna priložnost, da se spomnimo, da počitek ni lenoba. Ljudje pač rabimo počitek, tako kot vodo, hrano in seveda glasbo. Dobrodošli na Radiu Agora.

Zasedba Kiki je bila to s pesmijo Drobižek, z vami je Radio Agora. Avstrijske javne finance so pod pritiskom, državni dolg kljub reformnemu paketu še vedno narašča, dolgoročno pa naj bi se močno povečali tudi stroški obresti. Zakaj sedanji ukrepi niso dovolj? Kaj mora država spremeniti in kako sanirati javne finance, ne da bi pri tem breme padlo predvsem na najšibkejše? Heinz Pichler se pogovarja z Gerhardom Štegarjem, nekdanjim vodjem sektorja za proračun na avstrijskem finančnem ministrstvu, in to v oddaji Vivl Europe, ki bo na sporedu čez nekaj minut.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Evropska unija načrtuje preoblikovanje vodne prehrane in večjo samooskrbo. Ampak realnost na terenu postavlja ostra vprašanja. Od novih groženj, ki jih prinašajo masivni podatkovni centri z ogrevanjem rek, do pobegov tujerodnih vrst in uvoza soje za krmo. Ali so bruseljski cilji visoko leteče želje ali so uresničljiv načrt? Odgovor na vprašanje, ali bodo leta 2040 reke prazne in ribogojnice zaprte, bomo na radiu Agora iskali v torek ob 11.15.

Draga družba, preden bo ura 3, se Jaka Novak zahvalim za dobro družbo in vam zaželim prijeten dan še naprej. Med 3. in 6. bodo za program poskrbeli kolegi in kolegice slovenskega sporeda ORF. Hvala lepa in srečno!

0: Čas za lepo slovenščino. Vsak strokovnjak je bil nekoč začetnik. S konkretnimi primeri iz različnih kontekstov spoznavamo lepoto našega jezika. Jezikovni kotiček slovenskega sporeda ORF nam omogočata Radio Ognjišče in France Verbind, veliki ljubitelj lepe in pravilne slovenščine.
1: Dobar dan, zdaj seveda že dobro veste, da tile naši jezikovni brevirji nastajajo izpod peresa dr. Franceta Verbinca. Če sem natančnejša, so nastali že pred leti in so nastali v nemško govoričem okolju, kjer seveda govorijo tudi slovensko in pišejo prav tako. Zato morda včasih prihaja do nekaterih zanimivih spodrsljajev v slovenskem jeziku. Tale je, prav takšen se mi dozdeva. Gre za tempirano petje. Pa poslušajte. Moja generacija je govorila o tempiranih bombah, zdajšnja pa uživa o tempiranem petju. Kako se stvari spreminjajo? Je vzkliknil znanec in mi pokazal časopisno poročilo o nedavnem zborovskem koncertu. No, bombe in petje. Ali gre res za generacijsko spremembo? Radoveden pogledam v pravopis iz leta 1962, piše dr. Vrbinci nadaljuje, in berem. Tempirati, tempiram, tempirati peklenski stroj, tempirana bomba. V akademijskem slovarju iz leta 1994 je spet bomba pri izgledu za pridevnik, na pol ure tempiran detonator, tempirana bomba. V slovarju Tujk iz leta 1979 najdem razlago. Tempirati, tempiram, nemško tempiren, iz italijanskega tempo, čas, regulirati napravo na določen čas. Naprimer, določiti čas vžiga tempirne bombe z reguliranjem vžigala. Zdaj se mi je posvetilo. Pri petju ne gre za dobro tempiranje, ampak za najprimernejšo hitrost izvajanja, za tempo petja.

Ensemble Gadi je bil to in s to pesmijo smo prišli tudi že do konca prve ure tega današnjega vikenda, kajti še dve minuti manjkata do četrte ure, do 16. ure seveda, ko bodo na vrsti svetovna poročila. Potem pa se slišimo spet v drugi uri tega lepega nedeljskega popovdneja.

Otto Pestner nam je zapel pesem Si pozabila. Ja, in ne bom pozabil, da vam tudi malo osvetlim današnji potek te oddaje Vikend, vse tja do 18. ure. No, v tej prvi oziroma drugi uri, zdaj med 4. in 6. uro, boste lahko slišali še nekaj več o posebnemu svetniku Frančišku Asiškemu, kajti danes vemo, je tudi god svetega Frančiška Asiškega in seveda na tem mestu velja še enkrat tudi čestitka vsem tistim, ki danes praznujete god vsem Francom, vsem Frančiškam, vsem Francijem, torej vse najboljše. Malo več o tem svetniku boste lahko slišali že v nadaljevanju, sicer se bomo potem pa seveda tudi danes spet podali na Štajersko in slišali za štajerski portret, v katerem boste spoznali Nino Zavašnik-Hofer, aktivistko za večjo prepoznavnost slepih in slabovidnih v Gracu. Na to bo potem ob 17. uri, točno ob 5. torej sledil žurnal in po žurnalu pa se bomo potem podali še v zadnjo tretjino tega našega radijskega popoldneva in med drugim bomo tam obiskali vinogradništvo Hren v Žitari vasi, kajti slišali smo je že tudi nekaj poročil o tem, da ponekod letina vina ni bila tako dobra, tu na Koroškem pa očitno je le nekoliko drugače. Kakšna je bila letina, kakšni so izzivi tudi o teh okoliščinah pridelovati vino, to bo med drugim tudi še tema in seveda, ker danes nedelja, naj tudi ne manjka še lovski kotiček za zaključek potem, ko bomo lahko tudi malo slišali, kako gre lovcem in bomo slišali spet kakšno anekdoto, kakšno zanimivo tudi dogodivščino, kaj se je včasih morda tudi pripetilo kakšnemu lovcu. To pa bomo kot vselej vse dobro zapolnili z glasbo, tako kot zdaj, ko bomo pa prisluhnili zborovske pesmi v izvedbi mešanega pevskega zbora Podjuna iz Pliberka bomo slišali Moj pulbač Rajža, verjetno z Graca v Jena.

0: Slovenski zvoki s pesmi Otroške želje. Ja, kot rekoč, danes je 4. oktober, ko goduje sveti Frančišek Asiški, eden najbolj prepoznavnih in priljubljenih svetnikov v krščanskem izročilu. Rodil se je okoli leta 1182 v italijanskem Asisiju kot sin premožnega trgovca. Mladost je preživljal brezskrbno, sanjal je o viteški slavi, nato pa so ga vojna, ujetništvo in bolezen postopoma pripeljali do globoke življenjske spremembe. Več o Frančišku Asiškem pa seveda zna povedati strokovnjak za liturgijo pri in svetopismo pri krški škofiji Klaus Enšpiler.
1: Frančišek je pravzaprav zanimiva oseba, doraščal je čisto normalno v razmeroma bogati družini, oče je bil trgovec in menda je bil v Franciji, ko se je sin rodil v mestu Asisi in zaradi tega je oče imenoval svojega sina Francesco, kar pomeni majhni Francoz, dejansko se je pa imenoval Janez Giovanni. Druga varianta pa pravi, da se je mati rodila v Franciji in da je bil zaradi tega to ime Francesco, tako da niti to ni znano, zakaj pravzaprav Frančišek, to je za Italijana v bistvu zelo nenavadno ime, ker pomeni Francoz in to kot Italijan v mestu Asisi. Potem je doraščal in bil razmeroma vesel človek, ki je tudi rad tako malo popival, rad pogostil svoje prijatelje in tako naprej. Njegova karijera je potekala potem tako, da je hotel postati vojak in vitez. Potem je prišlo do vojnega spopada med mestom Asisi in pa Peručo, to je bilo sosedne mesto, to je pač tako kot danes v nogometu dve moštvi, ki se med seboj prepirata, tako rekoč na vsak način je Asisi podlegel in Frančišek je prišel v zapor v Peručo in so ga morali potem odkupiti in tam v zaporu se je očitno nekaj premaknilo v tem človeku, tako da se je začela pot njegove spreobrnitve. Potoval je še z nekim vitezem proti Rimu, da bi mu služil in sam postal vitez in potem pravi legenda, da je slišal neki glas, ki ga je vprašal, hočeš biti služabnika ali gospoda? In Frančišek je rekel seveda gospoda in potem mu je rekel ta glas, potem se pa vrni spet v Asisi in v Asisiju ga je potem dohitel Kristusov klic, ki ga je razumel tako, da se mora znebiti vsega premoženja in živeti v revščini, kako je živel tudi Kristus v revščini. Ta motiv revščine je igral veliko vlogo in zelo znana je potem ta scena o Frančišku, obstajajo seveda tudi filmi, ko je pač zelo radodarno potem, kako je tudi preže živel, razdajal imetje svojega očeta, revnim in ubogim tokrat, in to seveda očetu ni bilo čisto po volji in ga je tako rekoč vlekel pred škofa k sodni razpravi in tam se je Frančišek slekel do nagega in očetu vse vrnil in se tako rekoč osvobodil bremena svoje družine in potem dosledno živel v revščini, odklanjal je na primer denar, služil je ubogim gobavcem, predvsem gobavci so bili tedaj tisti, ki so bili čisto na robu družbe, izključeni iz mesta in kmalu so se mu pridružili potem tovariši. Neka nova dimenzija pri Frančišku je morda tudi ta pozitivni odnos do stvarstva. Mnoge legende pripovedujejo o tem, kako se družil Frančišek tudi z živalmi. Sončna pesem, ki jo je spesnil, je tudi zelo znana, neki slavospev stvarstva, stvarstvo, ki pričuje o Božjem veličastvu, tako rekoč, in ta zadnja kitica stvarstva opeva tudi brata smrt, ki nas vse čaka in ki nas tako rekoč potem privede v večno življenje. Tudi to je neka značilnost tega človeka, ki je morda danes postal še enkrat bolj aktualen, ta simpatija do revnih in ubogih na eni strani in na drugi strani pa tudi, da smo pozorni na to, da naše stvarstvo ohranimo naslednjim rodovom. Torej, sporočilo tega človeka je preko slej aktualno, morda je Frančišek neka prapodoba krščanskega življenja, lahko rečemo tudi neko hrepenenje, ki je v nas ljudeh po preprostem življenju, po na neki način tudi da smo del tega stvarstva in se počutimo kot del tega stvarstva, mislim, da je zelo sodobna oseba, ampak tudi zelo težavna oseba, ker je pač pri Frančiškanih bilo potem tako, da so kmalu spoznali tako dosledno, kako je živel sveti Frančišek, kome kateremu uspe živeti in zaradi tega so potem pravila, ki so jih pozneje še prilagajali, seveda malo bolj realistična in povprečnemu kristjanu primerna.
0: Tako Klaus Einspieler o Francišku Asiškemu, ki ima prav danes god. Ja, zdaj pa nadaljujemo spet z glasbo. Ansambl Bratov Avsenik nas bo pospremil v naslednjih 4 minutah.

Na kratko in hitro se še ustavimo tudi na cestah. Varno na pot, torej slovenskim sporedom ORF in zares lahko izpovem, da tako na koroških kot tudi južnoštajerskih cestah promet poteka urejeno in brez kakšnih posebnosti, zastojev ali drugih nevšečnosti. Vse je v najboljšem redu in vam želim še naprej, kjerkoli ste na poti, prijetno in mirno vožnjo.

0: Kvintet Hej je bil to, zdaj pa kot obljubljeno se bomo podali na Štajersko, saj sledi Štajerski portret. Danes boste v tej seriji s portreti štajerskih Slovencev in ljudi, ki so se zavzemali in se zavzemajo za slovensko narodno skupnost na avstrijskem Štajerskem, slišali predstavitev Nine Zavašnik-Hofer. Kolega slovenskega uredništva ORF v Gradcu Simon Ušlak-Gerasimov vam bo predstavil prevajalko ter aktivistko za večjo prepoznavnost slepih in slabovidnih v Gradcu.
1: Prevajalka Nina Zavašnik-Hofer v štajerski prestolnici vodi jezikovne tečaje za slovenščino pri inštitutu Treffpunkt Sprachen. Čeprav je v Gradcu inkluzija zapisana v strategijo mestnega razvoja, je še vedno veliko potenciala za izboljšanje situacije za ljudi z omejenim vidom, veliki izziv pa je tudi pomankanje delovnih mest.
2: Mi se moramo lotiti, recimo, če je možno izobraževanje, čeprav zdaj tudi tukaj gremo korak nazaj, da bo možno tudi zaposlovanje, da bo možna udeležba na raznih življenjskih področjih, funkcijah, da ne bo nič nenavadnega, recimo, če bo recimo tvojega otroka poučeval učitelj, ki ne vidi, da ne bo nič nenavadnega, če bo recimo v mestnem svetu sedel kdo, ki ne vidi, da ne bo nič nenavadnega, če bo, ne vem, nekdo, ki ne vidi, mogoče poslovnež ali kaj takega. Ne? Dejansko danes te predstave družba še nima, nekaj enostavna dela, dela, ki so getoizacije, se pravi, ki obstajajo sama zase, ali pa pač tista zelo, zelo enostavna, brez kakršnekoli odgovornosti. Med nami so tudi ljudje, ki so visoko izobraženi in je čisto vseeno, a imaš ti 5 fakultet, 10 doktoratov ali pa nič. Na istem si na koncu, čisto na istem in največkrat potem po končanem šolanju pride socialna smrt. To pomeni, nisi zaposlen, nisi del družbe in enostavno si izoliran. Zato pa je treba gledati tudi na to, ne, da bi dejansko postali lahko, ker nam je tudi mreža pomembna, da imamo ljudi, da imamo kontakte in tako naprej, pa se to dejansko rabi vsak človek.
1: Nina Zavašnik-Hofer je pri svojih raziskavah zgodovine inkluzije štajerske prestolnice prišla do podatkov, da je na Odiljen institutu nastajala slovenska različica slepim namenjene pisave brajice.
2: Sestra Franica Bezjak, ki je tukaj delovala od leta 1905 do 1910, je v Slovencu julija 1919 navedla, da je že ona poučevala slovenske otroke slovenske brajice in da so takrat težavo povzročali ravno znaki za ČŽŠ. Namreč v slovenščini so to uporabljali znake, ki jih v nemščini uporabljajo za kombinacije AI, se pravi EI, SCH ali pa SS, kar je slovenskim otrokom povzročalo težave, ker so le več brali v nemščini in so poznali te znake za nemške glasove. Sicer pa je predstojnica sestrske skupnosti v Gradcu leta 1955 v enem od pisem navedla, da naj bi slovenska brajica nastala šele leta 1914, s tem, ko so se pojavili prvi oslepeli slovenski vojaki. Takrat se je zelo angažirala sestra Klara, Franica Vrhunc, ki je pozvala slovenske dame, živeče v Gradcu, k prepisovanju slovenskih klasikov v brajevo pisavo.
0: Tako, Nina Zavašnik-Hofer v prvem delu tega štajerskega portreta, ja po dveh pesmih, potem pa sledi kot vse le še drugi del.

0: traja vikend. Z njo je nedelja šele prava.
1: Slovenski spored URF, naš slovenski radio na Koroškem.

0: Tako nam je zapel Boris Kopitar, sicer pa zdaj sledi še tudi drugi del štajerskega portreta, v katerem predstavljamo Nino Savašnik-Hofer, ki se bori za prepoznavnost slepih in slabovidnih. V drugem delu boste izvedeli več o tem, kako ji njena zvesta spremljevalka Happy pomaga v vsakdanu.
1: Nina Savašnik-Hofer je v štajersko prestolnico prišla preko doktorskega študija na Inštitutu za prevodoslovje. V glavnem dela kot prevajalka za slovenščino in srbohrvaščino, poleg tega pa vodi jezikovne tečaje, za katere se zanimajo najrazličnejši prebivalci Štajerske.
2: Jaz imam zadnje čase, sem rekla, kar veliko tečajev, predvsem to so vedno začetni tečaji, mogoče tako dva semestra. Namreč mi moramo izpolniti iste pogoje, kot kateri drugi tečaj, recimo za angleščino. In za slovenščino pa zanimanja ni toliko. In potem večkrat tisti, ki bi radi nadaljevali, ostanejo na suhem, ker za recimo dva se pa tečaj ne organizira. In to je tak minus. Ampak pridejo ljudje z zelo različnimi izkušnjami, zelo različnimi usodami, zelo različnimi interesi. Predvsem pridejo mogoče mladi upokojenci, zaljubljenci, recimo da je partner, partnerka iz Slovenije, ne? Ali pa ljudje, ki iščejo svoje korenine. Imela sem tudi že primere, največkrat je bila mama iz Slovenije in je oče Avstrijec prepovedal, da bi otroci se učili tega jezika. Imela sem tudi en tak primer, recimo, ko je šele po očetovi smrti šla hči na tečaj slovenščine, da bi presenetila svojo mamo. A ne, velikrat je tudi tako, da so potem sorodstvene vezi bolj enostranske, ker pač se jezik sorodnikov na drugi strani Alpne pozna, potem skozi odraščanje situacija mogoče če dalje bolj nelagodna. In potem nekje tam po 50. letu največkrat recimo ali pa ko grejo pokoj, nekaj jih navede na to, da se odločijo, da bi pa vendarle se učili jezika. Se mi zdi pa zelo škoda, da zelo zgodaj obupajo. No.
1: Življenje v mestu je za Nino Savašnik-Hofer brez zveste psice Happy nepredstavljivo, saj pomaga pri orientaciji po prometnih ulicah Graca.
2: Predstavljajte si, da je pes vodnik kot človek, ki mu govoriš, kam ne gre. Vedno je zlato pravilo, da moraš vedeti, kje si, da moraš pot poznati ali pa da ti jo nekdo dobro opiše, res dobro opiše. Orientirje, ki so tebi pomembni. Tam nekje levo, pa parun mu ne vem kaj, to niso orientiri. To je kar tako nekje nepribližno. Zdaj, pes je seveda živo bitje, moraš ga imeti rad, moraš vedeti, da pes včasih ima svojo voljo, da recimo tako kot je zdaj vroče, da mu je na asfaltu zelo vroče, se pravi, da se ravnaš tudi potem, da ne bo preveč trpel, ne? Da ima zadostno količino vode, da ga neguješ, da ga hraniš, da ga imaš rad. In pa seveda tudi, kar je pomembno, ko pes ne dela, da se lahko kvalitetno spočije in da ima možnost rekreacije.
1: Za Nino Savašnik-Hofer obstajajo vzporednice med položajem slepih in slabovidnih v družbi ter situacijo slovenske narodne manjšine.
2: Dejansko mi, ki ne vidimo, smo nekako tako kot slovenska manjšina. Malo nas je, imamo pa vendarle neke svoje potrebe. In mislim, da bi tukaj slovenska manjšina vendarle znala nas razumeti v tej vlogi, ker smo si tukaj zelo podobni. Ne? Profesor Bavčar je v enem svojem intervjuju rekel, nagovarjam vas kot nekdo, ki ne vidi in kot Slovenec, zaradi tega, ker je pač naša vloga v zgodovini je bila taka, a ne, da smo ves čas nekako bili nekomu, ne vem, podrejeni in tako naprej, a ne, ampak recimo tudi vloga slepih je še vedno, a boš videl, ali te pa ni, in če ne moreš videti, te ni.
1: Več

0: o projektu za inkluzijo v Gradcu Nine Zavašnik-Hofer lahko najdete na spletni strani Graškega univerzitetnega inštituta tref.sprachen.
1: Tako, Simon Ošlak Gerasimov v današnjem štajerskem portretu. Ja, zdaj pa še dve pismi do 5. do 17. ure, ko bo potem na vrsti popoldanski oziroma popoldanski žurnal. Na to pa bomo potem se slišali spet nekaj minut čez peto. Še naprej vabljeni, da ostanete v naši družbi.

0: Ja, pa malo poglejmo, kaj se je dogodilo v zadnjih tednih tudi na raznih vinogradih. Rekordna suša in vročina sta namreč tudi letos močno prizadeli avstrijsko kmetijstvo. Vinogradniki pričakujejo le okoli 1.700.000 hektolitrov vina, kar je za 28% manj od petletnega povprečja na najmanj po letu 2010. Trgatev se je zaradi visokih temperatur začela nenavadno zgodaj. Najbolj prizadet je bil vzhod države. V vinorodnem okolišu Weinviertel recimo pričakujejo do 40% manjši pridelek. In tudi na Koroškem se letošnje trgatev bliža koncu. V primerjavi z vinogradniki na vzhodu države pa na Koroškem ocenjujejo, da je bila letina tudi ugodna. Vreme, da je prizaneslo vinogradom, grozdje pa je lepo dozorelo. Tudi pri družini Hren so z letošnjim pridelkom zadovoljni, mi je povedal Andrej Hren.
1: Kratko rečeno, jaz sem zelo zadovoljen. Je bila zelo dobra letina. V bistvu lih ničesar ni, da bi rekel, o tem pa je se treba pritožiti. Ne? Kakšne malenkosti tu pa tam so vedno, vsako leto je imel nekaj. Letos je bilo pa res tako, da nič takega ni, da bi bilo omembe vredno. Ni bilo ne toče, ne pozebe, ne kakšnega pretiranega dežju tik pred koncem. V bistvu je bilo vse v redu.
0: Količina potem takem tudi zadovoljiva, koliko pa je recimo pričakovati, koliko bo vina?
1: Naja, tako bo je rekel, 1.000 litrov imamo že v kleti, 500 približno pa še pričakujemo.
0: To so pa sorte?
1: Zdaj v kleti naše glavne sorte so Solaris, Muscaris in Cabernet Cortis. To so v bistvu v našem vinogradu tiste, ki so pač najbolj uspešne. To, kar še visi, je pa neka stara sorta, ki pri nas raste že več kot 130 let. Tako da to imamo na brajdi, pri moji domači hiši prav tako še na brajdi, tako da tega tuče kar nekaj, kot rečeno pričakujemo še 500 litrov.
0: Koroška vina zelo napredujejo. Kakšen je recimo razvoj v zadnjih letih, tudi kar se kakovosti tiče?
1: Mislim, kakovost je najbolj važna, dejansko rečeno, ker Koroška ni kraj, kjer lahko vino delaš v kvantiteti. To preprosto ne funkcionira. V mednarodni primerjavi imaš čisto druge kraje, kjer je to možno. Pri nas to ne gre, moraš delati na kakovosti in samo s tem lahko zbiraš točke in s tem lahko si uspešen.
0: Pomeni, da seveda tudi kot vinogradnik imaš dosti dela, da nekako tudi tisto trto pripraviš tako daleč, da uspe in da potem prinese tudi tisti produkt, ki si ga nekako pričakuješ.
1: To drži. Mislim, vsak vinograd je naložba v prihodnost. Nekaj let je treba vedno računati, da jih enkrat investiraš in še nimaš kaj nazaj. Pri nas dodaten faktor je bil, da smo začeli mi z vrstami, ki jih tukaj nobeden ni poznal, ker teh izkušenj preprosto ni bilo. Nič ne videl, kako s tem ravnati najbolje. In smo si to morali predelati v veliki meri sami. Tudi proti kakšnim uporom levo-desno, ko si bili bolj skeptični, če bo to uspešno ali ne. No, ampak se je izkazalo, da tudi brez škropljenja, če imaš prave vrste, se da delati vino na Koroškem.
0: Je povedal Andrej Hren. V kleti vinogradništva Hren je, kot smo slišali, že približno 1.000 litrov vina, pričakujejo pa jih še okoli 500. No, katere sorte na Koroškem najbolj uspevajo, smo že tudi slišali, sicer pa boste še več o tem, kakšni so tudi izzivi za vinogradništvo na južnem Koroškem, slišali v nadaljevanju. Zdaj pa poprej, naj zapoje tudi še kar mešani pevski zbor Srce iz sosedne tudi občine. Ta pa bo zdaj zapel pesem Večerna.

0: Ansambl Spev je bil to. No, mi pa se zdaj še enkrat posvetimo vinogradništvu. Saj to na Koroškem zahteva potrpežljivost in tudi veliko prilagajanja. Hladnejše podnebje, pozebe in spremenjene vremenske razmere pridelovalcem ne omogočajo množične pridelave, lahko pa ustvarjajo tudi kakovostna vina z izrazitim značajem. Že v davnih časih so recimo na Južnem Koroškem pridelovali vina, ne nazadnje recimo na to tudi kažejo mnoge krajevne oznake, tako ko pravimo, da so tam vinogradi. No, ta vina, ki so tam dozorela, so imela že kar svoje vrstne značaj, ugotavlja tudi vinogradnik Andrej Hren ob pogledu na vrste vina, ki jih danes imajo v vinogradu. Sicer pa sem ga vprašal tudi o izzivih pridelave vina v teh okoliščinah.
1: Tu trebamo pogled nazaj. Ne? Pri nas v preteklosti tradicionalna vrsta je bila, po nemško se reče plava Wildbacher, slovenskega imena žal ne vem. To je vrsta, z katerega se danes še dela Šilher na Štajerskem in kdor tega pozna, ve, to ni sladko vino. Tako da delaš v bistvu v enem kraju, ki je klimatsko že malo bolj pozen kot mnogi drugi kraji za vino. Še eno vrsto, ki je sama od sebe že pozna, ja, in občutljiva in je bil to osnovni razlog, zakaj je bilo žitrajsko vino, isto kot klobaško vino, poznano kot bolj kislo, ne? Bom tako direktne. Dejstvo pa je, če imaš eno vrsto, ki je bolj primerna za lokacijo, se da tudi čisto drugo vino iz tega delati.
0: Kje pa so recimo tudi danes še največji izzivi vsako leto, da je potem tudi nekaj iz tega?
1: Mislim, največji izziv oziroma največji rizik pri vinu dejansko je spomladi pozeba. To je tisto, kjer najmanj lahko narediš. In če imaš smolo, imaš smolo. Pika. Si za to leto obral. Vse drugo, celo toča, je lažje nekje narediti kaj proti, ne, ampak pri pozebi dejansko nimaš šans. Tem si podvržen. Mi imamo seveda ta pristop, da imamo vrk različnih vrst. Vrste niso ob istem času v isti stopni razvoja. Pomeni, če imaš pozebo, imaš na eni vrsti, ne pa nujno na vseh drugih. Tako da se ta rizik malo razdeli, hkrati pa seveda to tudi pomeni, da kadarkoli pride, ne, malo nekaj pa pobere. Ja. To je tisto, kar bi jaz rekel, je največji rizik, ja, in največji izziv. Drugač, kaj rečem, večjih izzivov v bistvu ni. Čas je treba najti, dovolj ljudi je treba najti, kadar je trgatev, volje moraš imeti. To je važno.
0: Ko je trgatev mimo, se verjetno pa že tudi pripravljate, bom rekel, že za naslednjo potem leto.
1: No ja, mislim, pri nas tak čas skoraj da nikdar ne stoji, ne? Ko je trgatev mimo, smo enkrat prva dva meseca s tem zaposleni, da naredimo iz tega, kar smo brali, pol tudi vino. Ne? Potem rabi od tega dne še kakšna 2-3 meseca, da je pol čisto vino. No? Tako okoli velike noči lahko rečeš, je vino dokaj gotovo. Hkrati si pa začel spet v vinogradu, da režeš, kar je. Tako da ja, dejansko čas ne stoji. No? Ne več časa imamo še po zimi dejansko.
0: Uvodoma ste tudi povedali, nekje letos bo okoli 1500 litrov vina. To po eni strani ne zveni veliko, po drugi strani pa verjetno zadostno za to, da je vsaj tudi poplačan.
1: Kako rečem, kot en hobi, ne, ker mi jemljemo vinogradništvo v veliki meri kot en hobi, a je to še vedno en hobi, ki se ti vse nekaj vrača. Ne. Karkoli bi drugega dela, bi samo zraven plačal, pa nič ne imel iz tega. Ne. Tako da samo iz ekonomske plati tega seveda ne moreš gledati. Ne. Malo idealizma je treba metrati.
0: Je še povedal Andrej Hren z vinogradništva Hren v Žitari vasi, kjer stavijo na sorte, kot smo slišali, kot so Solaris, Muscaris in Cabernet Cortis, ki so se na domačih legah dobro odnesli. Letos pa pričakuje okoli 1500 litrov kakovostnega vina. No, naj dobro tekne in na zdravje.

ansambl. Veseli svati je bil to s pesmijo. Zakaj si pustil me ob 3/4 na 6, ko pa je zdaj še tudi čas za?

0: Lovski kotiček slovenskega sporeda ORF o zeleni bratovščini za zeleno bratovščino. Lovske dogodivščine, etika, šege in navade, skratka, skoraj vse o lovu. Dober pogled in ravne cevi.
1: In v Lovskem kotičku se bomo danes še enkrat ustavili na Obirskem. Daniel Brumnik je že 50 let lovec. Lovski izpit je opravil leta 1976, ko je bil star 22 let. Je član lovske družine Zgornje Obirsko. Njihovo lovišče je veliko približno 1000 hektarjev, lovska družina pa ima 24 lovcev. Revir je po svojih značilnostih tipično koroško, visokogorsko in gozdno lovišče. Glavne vrste divjadi v revirju so gamsi v visokogorju, jeleni in sanjat v obsežnih gozdovih ter gorski petelini in ruševci v bližini gozdne meje. Daniel Brumnik je 27 let podedoval tudi lovski družini Zgornje Obirsko v občini Železna Kapla. Kolegu Martinu Cvitru pa je med drugim zaupal, katera divjad ga najbolj fascinira in kako je sploh postal lovec.
2: Ne, tu je oče že bil lovec. In oče pa zraven, jaz sem pa tu zraven hodil, sem ga uponin, živino imel. In zraven, jaz sem pa zraven hodil, oče pa imel pa zmenja puš in tam sem pa brat, sploh ni lovec bil, pa ni imel frajde, jaz sem imel pa čudovite frajde, no, za lovca. Tako da sem pa na lov, pa lovci izpit naredil, no, pa sem pa sam začel jahat, no, pa.
3: Kaj pa je za te jaga?
2: Ne, hobi, jaz sem, ne tiče, da bo za hobi bil, tu sem rezimo, že mi vozim krmimo fest. Ja, mi smo počas po 750 kg na krmišče žita pofotrali. No, zdaj imamo pa lovci nas te več, no, zdaj ga pa mej pofotramo. No. Ja, ne, da bo v strelu, pa ne, imaš malo gojit tudi. Ja.
3: Čera žuat pa tebe najbolj fascinira. Čeri.
2: Gamsi.
3: In zakaj?
2: Ne vem zakaj. Ampak tu, če je sneg, kopnem ne, če pa sneg se vem, kralj pride van.
3: Ja, da. In kako pa je jaga na gamsa? Na kako pa moraš to gledati?
2: Ja, na vsoti pa malo zrajtati se pa gamsa, se malo zrajtati se pa po vsake v njim. To bi bolj... A, je pa dom... Seveda, jaz sem pa bil od majhna zraven očetem pa zraven Felixa, zraven lovodje, pa bolj kup hodiva, se sem pa malo naučil se, no. Da se malo se da, da... A peč, je peč... Malo se moraš navoč, no.
3: In se spugnaš, ko se prvega gamsa strelil, kak pa je to
2: bolj? Jo, se ga spugnam. To smo pa zelo vodi zraven. Ti smo rekel, da zdaj strel ga ta in... Pa jaz smo tudi malo pofajrova, zdaj pa lovode, tako smo zelo vodi ustrel, da je lovode bo zraven tudi.
3: Pa kak je to genau bolj zjutra, bolj zvečera, kak
2: pa je to? Zjutra, bo malo tudi 9. To je bo septembra enkrat, no. Zdaj gamsi bom prijeti, ali... Jama gota, dolinska, ta jama gota se reče in, ta, ne, ne, in pride, a je hadni smo 30 gramsov bol, no pa le voda je vso tale, bolj ta mihna kozko, no, to pa smem streliti, ne. Na tu je še, da nisem, še lovske družine bo ena. In smo še pa pehter, je pa gradišnik imel prej pehter in sem tam lovil 5 let. Eno 8 leta še lovska družina ratova.
3: Pa se ti spomnaš kaj nenavadnega z jago, da ste na gamsa šli?
2: No, ne, kaj to ni, ne, no, je to res, no, ja, no, kaj ima malo, je fraj malo, smo tudi kapitalne gamse, smo tu strelil, in, ne, pa tak je, no, jelena smo tudi strelil kapitalnega, no, imam skor se, pršiče sem postrelil, vse je na ulovišču, no, jelena je pa tu bo 23 leta, in ti si bil pa, no, pri nas tam hodil in predel korte šel, da sem pa jaz ustrelil. Ja, no in pol sem prijatelje po avu, po vse, da sem pomagal vaša, po ne, na, sam gre na dobiškama, da smo malo pofajrali, ne. To se je cel šliš tudi, ne.
3: A je že ruku?
2: Ne, pred rukam. Po ruku se reju kortelat. Pred rukam, ne. In jaz sem en let prej moje ime malo planiral, da smo v robe, pa tam malo dobro, da sem pa lahko sejo, ne. In tam smo v nepo nasjal malo detelje, da bo se in tam smo hodili. Ja, po to sem razdegl, jaz smo, ne, tu ne, da tu prekada, no, in zdaj smo živečki ustrelil, ta en za, ima vahu petar, ima pa sečno folt, ima i, ima živeč hodi v bijeski, prija, da je ne bo jelenu, in zdaj pa sej spet, da je pa več.
3: In za koje žinjaš, da je več jelenu ste?
2: Ja, ne vem, kaj, da, v kotah ima več tukaj, se vrk tukaj dajo, ja, bo kaj pa rejo, ne vem, da se, bo naravno se plete, se prej ali v sedah tudi bo jeleno in zdaj so bo večvan, bo nekaj več, bo kaj, da tu pa jaz tudi molite. Da tu, jaz av hite povim, da jelen me je na frajda, kaj tu. Ma se ta zdi, a pa ne kravo strelo. Da bol, ma ne bol moj ljubni, ne gramsno.
1: Tako, 72-letni Daniel Brumnik, ki je 27 let tudi podsedoval lovski družini Zgornje Obirsko. Kot smo slišali, je njegova najljubša divjad gamsno. Naslednjič pa nam bo med drugim pripovedoval, kaj je prvič v plenu in kdaj najraje hodi na lov. To torej današnji lovski kotiček, ja, in z obirskega v korte res, da tudi ni da. Najljubša divjad gamsno. Naslednjič pa nam bo med drugim pripovedoval, kaj je prvič v plenu in kdaj najraje hodi na lov. To torej današnji

Ansambel Občutek je bil to s pesmijo Kot poročna pravljica, le 3 minute pa še zdaj do 18. ure, ko bodo potem frekvenco ponovno prevzeli kolegice in kolegi Svobodnega radija Agora. Hkrati pa je to seveda tudi trenutek, da zaključujemo današnjo oddajo Vikend. Od 3 popovdne sem bil z vami Dominik Hudlin. Upam, da sem vam lahko tudi še nekoliko popestril to na to vse lepo popovdne, kajti se z vremenskega vidika mislim, da je bilo kot iz pravljice narisano. Modro nebo, prijetne temperature in še marsikaj. Ja upam, da boste preživeli tudi še lep in prijeten večer. Do prihodnič pa se od vas poslavljam in vam se želim seveda lep in prijeten večer. Vabljeni pa, da prisluhnete tudi jutri zjutraj spet ob 6, ko vas bo na tem mestu pozdravil kolega Miran Kelih. Dominik Hudl pa vam kličem. Srečno!

0: and mountains to roam.
1: Samotni potnik. Pesmi zarezane v kolesnice. Vsako sredo ob 10:00 zvečer na Radiu Študent.

Poslušate oddajo Samotni potnik. Jure Bajt vas lepo pozdravljam na frekvenci Radija Študent 89,3 MHz. Pozdrav namenjam tudi poslušalkam in poslušalcem na avstrijski strani, ki oddajo Samotni potnik spremljate na programu Radija Agora. Nocoj zaključujemo obdobje poletnih različic naše oddaje. Letos ga bo sklenil nam dobro znani ameriški akustični kitarist in skladatelj Glenn Jones, predstavnik zvrsti American Primitive, ki izvaja slog igranja tako imenovane takomske šole, katerega je utemeljil John Fahey. Poslušali bomo izbor pesmi s plošče The Wantin, ki jo je kot svoj četrti album Glenn Jones izdal leta 2011. Potem, ko smo začeli z instrumentalom Of Its Own Kind, bomo v nadaljevanju zavrteli kompozicije v naslednjem zaporedju: The Great Pacific Northwest, The Great Swamp Way Road, Anchor Chain Blues, Even to Win is to Fail, Menotomy River Blues. Naslovni instrumental albuma The Wantin ter The Orca Grande Cement Factory at Victorville.

pozornost smo tokrat namenili albumu The Wanting, ki ga je kitarist Glenn Jones izdal leta 2011. Za zaključek oddaje Samotni potnik bomo poslušali še instrumental z naslovom My Charlotte Blue Notebook. Jure Bajt vas k poslušanju ponovno vabim prihodnji teden, ko vstopimo v novo sezono naše oddaje. Nocoj pa vam želim le še lahko noč.